0: njega sve hapsi.
1: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
2: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešanih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilojemalcev. Poslanska skupina Svoboda je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Na hrbniki uprtani in gremo na lepše. Tomaž Singer in Klemen Bundela vas vzameva sabo nekam, kjer bo zelo, zelo zadišalo po morju, po morskih sadežih, odlični mediteranski hrani. Gremo na največji jadranski otok, ki je pravi izziv tako za ljubitele narave, ker je poln zaklada rastlinskega živalskega sveta in tudi seveda za tiste, ki radi raziskujete številne avtohtone vrste, tako enega kot drugega področja. Gremo na Cres. Prvotno ime otočja, ki obsega Cres, Lošin in niz manjših otokov, je povezano z antično legendo. Medeja ne bi prav tu umorila brata Absirta in po njem ne bi otoki dobili ime Absirtidi. Otočje je bilo pa naseljeno že v mlajši kameni dobi, neolitiku, kasneje so se tam naselili še libursko-ilirska plemena in grški pomoščaki. V daljni preteklosti so se pa otoki kopali v razkošju in blišču rimske civilizacije, obšle pa jih niso niti tragične posledice razpada imperija in nastanek bizantinskega cesarstva. Selitve Slovanov in prihod Hrvatov ter kasnejše obdobje pod Beneško republiko so globoko zaznamovale duhovno in materialno kulturo tega področja. In ne glede na zgodovinske dogodke, je prav odnos med človekom in kruto, pa vendar velikodušno naravo ustvaruje eno tako nenavadno simbiozo, zaradi katere je videti delo človeških rok kot spontana evolucija same narave in sledi tega čudovitega ustvarjanja je praktično opaziti povsod. Od severnih strmin otoka, neprehodnih in prebičanih z vetrovi, prek osrednjega višavja kraško nagubanega in ostrorobega vse do južnih obronkov odprtih maestralu in morju, ki pa obliva rtiče in pljuska v njegove zelivčke. In našli jih boste v izmučenih kamnitih zidovih nekako poetično. Tudi na gobčku krotke ovce ali pa morda v detajlih hiš, starih cerkva, kamen na kamnu in kamna je ogromno. Seveda pa je poleg vse te narave ena takih luštnih atrakcij tudi kraj oziroma vas Lubenice, ki je privlačna predvsem zaradi svoje lege. Nahaja se na 378 metrov visoki pečini, iz katere se presteza pogled na znano prodnato plažo in na obale Istre. No in Vransko jezero je eno luštno prelepo jezero pravzaprav na otoku Cres, ki je vredno ogleda. Najbolj znan pa Valun po televizijski seriji Soncu naproti, do njega pa se lahko pride sam peš. Martinščica je ribiško naselje, ki je samo kakšen kilometer od kampa Slatina. Od zaliva Tiha pelje prihodna prijetna sprehajalna pot točno do prisrčnega pristanišča tega kraja. Osor je pa starodavno mesto, ki se je včasih, ko se je intenzivno plulo vzdolž obale, zaradi zaščitenega pristanišča in številnih manjših zalivov razvilo pomembno mesto za morjeplovce. Od muzejev na Ceresu je treba omeniti Arsan, to je zgradba, ki je tudi rojstna hiša renesančnega filozofa in pisca Franja Petriča, so pa še skrite otočki in zelo zanimiva klima, pa tudi hrana. Ampak o tem pa Tomaž mora tudi kaj narediti, ne? Tomaž, dej eno nam zavrt.
3: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj na Cresu, kjer odkrivamo skrite kotičke Cresa. Jezero Vrana recimo je v središču otoka tudi edini vir pitne vode za Cres in Lošin in za ostale otoke v arhipelagu. Njihove prebivalce in turiste torej napaja z vodo, je pa jezero hkrati tudi neobičajen naravni fenomen. Nivo vode je nad nivojem okoliškega morja in njegovo dno je pa pod nivojem morskega dna na 74 metrih globine. Sicer je otok Cres na Hrvaškem severni otok Cereško-Lošinjskega arhipelaga. Svojo površino v velikosti 405 kvadratnih kilometrov je skupaj s Krkom največji otok na Hrvaškem in po dolžini, ki znaša 66 kilometrov, drugi najdaljši otok za Hvarom. Razčlenjena in 248 kilometrov dolga obala skriva na južnem in zahodnem delu otoka množico čudovitih zalivov in plaž, medtem ko je na severu in vzhodu obala strma. Z najvišjih vrhov otoka, Gorice in Sisa, se razlegajo čudovitih biti pogledi na Kvarner in sosednje otoke, bodi si, da se na vrhove uspnemo ali pa se samo sprehajamo po številnih sprehajalnih poteh po otoku, v vsakem primeru navdihujoča in predvsem dišeča narava. In to na račun več kot 1300 otoških rastlinskih vrst in veliko od njih endemičnih. Poleg tega lahko obiščemo tudi ornitološki rezervat na Cresu. Otok Cres je namreč edino od zadnjih prebivališč redke ptiče vrste, beloglavega jastreba. Jezero Vrana pa je v središču otoka edini vir pitne vode za Cres in Lošin in za ostale otoke arhipelagu, kot rečeno. Sicer ima pa otok Cres med otokom Lošin 11 metrov širok kanal, ki je povezan z mostom v Osorju. Poprečna poletna temperatura na Cresu je 24 stopinj. Temperatura se poleti dvigne tudi do 25, poprečna poletna temperatura je prijetnih 22. Najpogostejši vetrovi so že omenjena burja, pa jugo in maestral, ki nas praktično ohladi v popoldanskih urah najpogosteje. Je pa obkrožen Cres planinskim delom kopna in morjem, tako da ima izredno prijetno sredozemsko klimo s kontinentalnim vplivom in je poletje na otoku zelo prijetno. Znano je, da ima morje pomembno vlogo pri vzdrževanju temperature bližnjega kopna, tako da morje poleti otok hladi, po zimi pa greje in je zato srednja letna temperatura 14 stopinj pa pol. Južni del otoka Cresa, kjer se nahajajo tudi dva kampa, prekriva bujna sredozemska makija, gost, hrasta, črnike in borov gost. Za obisk otoka je tako najprimernejši poletni čas, tako med majem in vse do konca septembra, prijetna sredozemska klima pa praktično skupaj z naravno vegetacijo dobro deluje na zdravje in svež zrak z delovanjem morske soli in bujne vegetacije, samo lušte in koristi dela. Ceresko-lošinsko področje je v bistvu tudi ugodno za zdravljenje dihalnih težav, tako da, če bi se radi res fajn nadihali, potem bo treba res čim prej na Cres. Ampak mi se tja vrnemo po glasbeni prekiniti. Tomaš?
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli na največjem jadranskem otoku, še v zadnjem delu smo na Cresu, ki je pravi izziv za ljubitelje narave, prava zakladnica rastlinskega živalskega sveta z velikim številom avtohtonih vrst. Ampak mi bomo zdaj predvsem dober jedel. Odlična hrana, morski sadeži, jagnetina, oljčno olje, češnje in višnje, to je tisto, kar je treba na Cresu nujno provati oziroma si prvošt. Se pa pijejo različni sokovi, pa tudi odlična vina in seveda tudi brez hladnega piva, sploh v poletnem času tam ne bo šlo. Na otoku Cres se najde tudi veliko tržnic, luštnih majhnih trgovin, butičkov, lokalni prodajalci prodajajo zelo različne stvari, od oblačil, obutev, nakita in drugih, skoraj pri vsakemu se pa da tudi zmen za kakšno malo bolj skonto ceno. V poletnih mesecih se na Cresu vsakodnevno dogaja veliko stvari, od koncertov, iger za otroke, dramskih uprizoritev in podobno, kar se pa varnosti tiče, na otoku Cres se lahko res prepustimo, smo brez skrbi, prebivalci, hkrati tudi turisti so zelo prijazni in medsebojno z veseljem tudi zelo radi pomagajo in svojih osebnih stvari vendarle ni treba dobro kazati vsem povprek, ne, vsem na očeh na vražah. To je pa tudi to. In kaj zdaj, Tomaž greva? Je nič. Pejmo, pa lepo se mejmo. Do naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešanih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri odbila ura, dobro jutro, te Arlice družim z vami in ste kdaj opazili, da poletni dež marsikoga uspava. Zato obstaja kar nekaj razlogov. Zvok dežnih kapelj je enakomeren in pomirjujoč. Zato lahko prekrije promet ali druge motiče zvoke. Poleg tega pa se med dežjem zrak pogosto nekoliko ohladi, kar ustvari prijetnejše pogoje za spanje.

Pravi Mladen Grdović, dobro jutro na Aktualu. Obstaja celo izraz beli šum. To so enakomerni zvoki, kot so dež, veter ali valovi, ki pomagajo možganom odmisliti druge zvoke iz okolice. Zato ni čudno, da mnogi za spanje vključijo posnetek dežja ali nevihte. A ste med njimi?

ne bodi kot drugi ditka na aktualu jutro. Ja, poletne noči so lahko precej spontane. Že če se temperatura zniža za nekaj stopinj, veliko ljudi spi bolje. Zato po nevihti pogosto slišimo stavek: končno se bom naspala. Očitno ni samo občutek, malo hladnejši zrak res lahko izboljša kakovost spanja.

0: Aktual.com.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na aktualovem Facebooku?

Dobro jutro, čau, čau, dobro jutro. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, naslednji nas bo malce dvignil na noge, ura se približuje četrti, a potem pa čas za novice iz sveta športa. Športno jutro sledi, ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešanih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2 milijona 251 416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Iz Vatikana so sporočili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Fundacija Primoža Rogliča tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašuje po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

Pusti meni more, Boris Ostrič in vokalisti Salone na aktualu za dobro jutro. Jutro družba, 4 od bila ura, te ja Arlice družim z vami in v tejle uri imam pripravljene za vas novice iz sveta športa. Pa dejmo, športno jutro!

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski državni in pokalni rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je po Makedoncu Dimitarju Uzunčevu in nemško-slovenskemu krožnemu napadalcu Matisu Hajsu v svoje vrste zvabil še Jako Soršaka, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Knižjega mesta.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska judo reprezentanca je na kadetskem evropskem prvenstvu na Kanarskih otokih posamični del prvenstva končala s 3 zlatimi medaljami, 1 srebrno medaljo, 1 petim mestom in 2 sedmima mestoma, kar je Slovenijo v skupnem seštevku reprezentanc uvrstilo na prvo mesto, so sporočili iz Judo Zveze Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Zaključni turnir najboljših teniških igralk ob koncu sezone bo na mestu v Saudskem Rijadu, letos na sporedu v ameriškem Indian Wellsu, je sporočilo vodstvo ženskega teniškega združenja VTA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vito Težak je sedma poletna okrepitev nogometašev Aluminija. 21-letni osrednji branilec je nazadnje nosil dres Beltincev, kjer je bil posojen iz strani hrvaškega prvoligaša iz Varaždina. Težak je zvesto rdeče belim obljubil za naslednji dve sezoni, je zapisala ekipa Kidričevega.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes se bo zvečer razjasnilo, ponoči bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Še opozorilo, dodatnega opozorila ni. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Tole bo pa ekstra na Kumu.
4: Živjo, ekstra par skrivnosti imam sam na jih naprej povedati. Lorela Flego bo na dopustu skočila v zadnjem trenutku, katera je največja ljubezen Ditke poleg glasbe. No, Matjaž Javšnik je izjemno ponosen na svojo hči Živo, obupani Brad Pitt pa bi se na vsak način rad zbližal s svojimi otroki.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Modna strokovnjakinja in televizijska voditeljica Lorela Flego zelo rada potuje. Kljub temu pa še nima izdelanih letošnjih poletnih počitnic. Za njo je poletje vedno velika asociacija z dopustom in s tem, da ne samo, da smo manj oblečeni, ampak slečemo tudi tiste stvari, ki jih več ne potrebujemo. Pravi, da odložimo namreč maske, ki jih nosimo vse leto, bodi si zaradi službe ali odnosov, ki jih imamo v družbi. Poletje je za njo tudi trenutek lahkotnosti, ne glede na to, ali kam potuje ali ne.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Prvega kužka so v družini dobili, ko je bila še otrok. Od takrat so jih bernci spremljali na vsakem koraku, zato ni bilo dvoma, katero pasmo bo izbrala tudi sama, ko je pred 10 leti začutila, da je prišel pravi trenutek za psa, ki bo samo njen. Bernski planšar Bowie je pravi glasbeni pas. Že od malih tačk spremlja ditko v studiu, na vajah in med ustvarjanjem.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Letošnje poletje bo za igralca Matjaža Javšnika nekoliko drugačno. Njegova starejša hči Živa je nedavno namreč zaplesala na maturantskem plesu, ob čemer Matjaž priznava, da je kar pokal od ponosa. Priljubljeni igralec in komik je v preteklosti večkrat poudarjal, da mu pri vzgoji otrok veliko pomenita svoboda in zaupanje. Prejel pa je tudi dejstvo, da bo prvorojena hči letos poleti še bolj svobodna glede dopusta, medtem ko je sam na svoje poletne dogodivščine že dobro pripravljen.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Brad Pitt naj bi po burnem ločitvenem postopku z Angelino Jolie dokončno izgubil vero v zakon. Čeprav je hollywoodski zvezdnik že od leta 22 srečen v zvezi z oblikovalko Nakita, nove poroke ne načrtuje. Viri blizu igralca pravijo, da je njuna zveza mirna in stabilna, a Brad ne čuti potrebe po novem koraku. Na njegovo odločitev naj bi močno vplivala dolgotrajna in naporna ločitev z Angelino, ki se je po 8 letih pravnih bitk uradno zaključila šele leta 24.

Ekstra na Kumu. Prva ponovitev. Danes se bo zvečer razjasnilo, ponoči bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Še opozorilo, dodatnega opozorila ni. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etapni kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že osmič in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2.251.416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
2: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: Temu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popodne v notranjosti so možne kratkotrajne plohe, na Primorskem pa šibka burja in najvišje temperature od 24 do 29 stopinj. Na Primorskem pa bo šlo okoli 30 stopinj.
3: Na Hrvaškem pa
2: hladno,
1: hladno, zima in žalostno. Kaj pa kjer ceste, ej? Jure, daj povej nam, ne glej me tako, prosim, ne glej me tako.
3: Aj to solza, res solza, nisi dovolj solz že potočil dol, zdaj v treh urah.
1: Koliko solz, koliko solz.
3: Vsej sočustvujemo. Dobro jutro na ceste, 6 minut čez 600, zastoji na Štajerski avtocesti od Domžale proti Ljubljanski obvoznici, pa radar v Kostanjevici na Krki pri bencinskem servisu, pa na Malem Kamnu pri Krškem, prav tako radar. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno po.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je petkovo jutro, 3. julija, 7 minut čez 6. Emocije so še sveže, 3 ure nazaj se je vse skupaj zgodilo, Portugalska, Hrvaška, svetovno nogometno prvenstvo, naprej gre po tišini v studiju sodeč Portugalska. In mi sočustvujemo, pravzaprav sem tudi jaz navijal in kakšni so bili občutki, tvoje občutki iz prve roke navijača iz Premanture?
1: Ma jaz bi rekel, da unga, jaz, zakaj ta Ronaldo še zmer igra?
0: Jaz sem upal, da bo igral, da boste zmagali, ampak očitno ni pomagalo.
1: Ne, kontraefekt se je naredil, kontraefekt totalen.
0: Jaz sem gledal za nazaj, ko sem se prebudil in sem rekel, Joško, to je bila katera stota, v stoti minuti je Joško zadev gol, Joško.
1: Tretja, ali kaj je že bilo?
0: Stota minuta skoraj, da, 103. minuta, kakorkoli zadev je Joško gol in čez nekaj minut smo rekli najprej, ja, tudi jaz sem bil na tej strani in potem, ne,
1: ja.
0: In Portugalska naprej. In Portugalska naprej.
1: Mislim, jaz bi tudi vam tako rekel. Mi na Hrvaškem vedno najdemo, kdo je kriv.
0: Kdo je kriv?
1: Tokrat bo sodnik, VAR in Ronaldo.
0: Oh.
1: Mi enega, tri imamo.
0: Ok, zdaj, lahko eno damo za vse, tudi aktualije na Hrvaškem, tako da vsi, ki greste na Hrvaško, tudi Matija Zate, vsi, ki ste navijali za Hrvaško, eno skupaj zdaj.

0: To je bila ena taka jutranja meditacija. Drugače pa, če greste ta vikend na Hrvaško, če ste mora biti že na Hrvaškem, danes dajte potolažiti prijatelje in prijateljice z objemom, poljubom, kakšnim gemištom, nekaj. Nekaj malega.
1: Bog ne daj, da se v portugalščini pogovarjate.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Tudi lambada je prepovedana ta vikend.
1: Tako.
0: Lambada odpade.
1: Samo

0: Ritual kum.
1: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Aktualno.
9: Narejen za mojo.

0: Marko Škugor, na aktualu 25 minut čez 6, danes je petek, danes je zadnja priložnost, danes je zadnji dan in eno vprašanje, Matija, koliko krat si ti gledal Že ko to tamo peva?
1: Boh, 100-krat po moje.
0: Je tako? 101-krat, je čas, da se zgodi 101-krat.
1: Veš, kaj paša zdaj?
0: Joj! Nimaš harmonike?

0: dobra.
1: In.
2: Da sve ovo samo sneva. Da sve ovo samo sneva.
1: Okej, okay, to je bilo dobro. To je bilo dobro.
0: Sedem, Nine Zaj.
1: Koliko nostalgije. Ti dejansko znaš na harmoniko ali ker en del si celo ujel, si kdaj ti dejansko... Si bil ti kdaj na inštrukcijah?
3: Ne, med tem, ko sem gledal, veš, ko to tam opeva, se vse naučiš.
1: Koliko enih dogodivščin
3: se zgodi?
1: Koliko dogodivščin se lahko zgodi na MOVE TV in kaj mi je všeč pri naših filmih, tudi filmih, ko to tam opeva, ker to so dejansko naši filmi. Ja. Da po dveh stavkih veš, da si doma. In to je MOVE TV.
3: Ja, prav zaradi tega so si izmislili MOVE TV, ker na enem mestu združuje najboljše regionalne filme, serije, dokumentarce, podcaste. Radio, šport in televizijo.
1: Vse. Če vas zanima, zakaj vsi govorimo o MOVE TV v tem tednu, ne verjemite samo nama, ampak dejte to poskusiti. Že zdaj, že danes, torej, pobrskajte po vsebinah, mislim, da boste zelo hitro našli nekaj zase, torej, MOVE TV je prvih 14 dni brezplačen. Kako pridemo do MOVE TV? Vtipkamo v brskalnik v Google move.tv pošeljnica sl in se zgodi čarovnija, nostalgija, spomini veliko našega regionalnega užitka, pa lahko tudi zavrtimo 7 dni nazaj, tako preprosto. Prvih 14 dni je brezplačno, tako da lahko poskusimo brezplačno.
3: Če si pa želite zagotoviti letno naročnino na MOVE TV, pa dejte hitro telefone v roke na 051 70 80 90, dejte nam poslati odgovor na naše vprašanje in seveda zraven še pa ime pa priimek. Kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko? Ker življenjski dogodek, ker življenjsko obdobje bi zavrteli nazaj, če bi le imel možnost, kakor ga ima MOVE TV, da sam pritisnete na daljinc in pridete nazaj.
1: Nič 51 70 80 90, po 9 uri podelimo letno naročnino na MOVE TV.
0: Sedem dni nazaj.
1: Pa se!
0: Zdaj lahko dobimo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Grupa Best. V petkovem jutru, dve minuti čez pol sedmo, dejansko je danes bolj ohlajeno jutro kot na zdravje. Včerajšnje, je tako?
1: Včeraj je bilo 19 stopinj, ko sem se pelil.
0: A danes 15?
1: Danes je bilo 16.
0: 16. In paše to jutro.
1: Paše
0: to jutro pred vročim vikendom.
1: Paše in še bolj paše, ko vidiš take temperature. Ljubljana, Maribor 14, Celje, Črnomelj 15, Slovengrad 16, Novo mesto 18, Izola najtoplejša z 22 stopinj. Danes prva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne bo v notranjosti, oziroma v notranjosti ni nemogoče, oziroma pričakuje se kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišja temperatura od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri pa pretežno jasno, na Primorskem zjutraj in dopoldne burja, najnižje temperature od 7 do 13, najvišje od 25 do 28 stopinj. V nedeljo bo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu v popoldanskem času bo možna kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa spremeni ljivo oblačno, možno bodo tudi posamezne plohe ali nevihte.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro. Na ceste zaradi tovornjaka v akvariju je zaprte počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje, pa zastoji že na primorski avtocesti od Dragomera in štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Tri radarske kontrole v Kostanjevici na Krki pri bencinskem servisu, pa na malem Krškem oziroma na malem Kamnu pri Krškem v Radljah ob Dravi, prav tako na voznici Radar. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutra je na aktuálu.
1: Matias, dobré jutro. Rajko, tu keď. Hej, neč byť žalosten, kde sa môže rezultat ene tikme, keď se neke muľce preganjalo za eno žogo. Najbolj bi bilo, da bi dali vsakmu svoje, pa bi mal brcal. Ampak pomisli, da je Hrvaška zmagala. Na Hrvaškem bi danes bil dela prost dan. In ti,
2: ja, res,
1: kaj
2: ja.
1: Bi ti, ki bi danes mogo delati, ki bi bil dvakrat kaznovan. Tako da, jaz mislim, da je to samo en rezultat, Hrvaška bo ostala Hrvaška, kaj pa Portugalska, kje pa je že to?
2: Kje?
1: Ja, vidiš, to je to. Lep dan, čau.
3: Hvala, Rajko.
2: Ja, hvala, Rajko.
3: Drugač, mislim, hvala za te
2: spodbudne
3: misli, ja, in lepe besede. Jaz se strinjam to z Rajkom, ko rekel, veš, da bi vsakom lahko dal svojo žogo, ker to je 11 mladeničev, ki laufa za eno žogo.
2: Sa ni mladeničev, dva gospoda sta bila.
3: Pa dva gospoda, ja.
2: Dobar, Kristijana pa Luka.
3: No, 20 mladeničev pa dva gospoda, ne, ki laufa za eno žogo, pa vsak ima denare, da bi svojo kupil.
2: Ja, bravo. E, to pa lepa misel. Se to lažimo danes.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Tako ne laže torej potolažiti Hrvata za vse tiste, ki gremo na morje, na dopust, ki smo že dol.
3: Kaj, da me lahko potolažijo?
2: Ja, štim.
3: Z enim burekom bi jaz bil zelo, da je potolažen.
2: Z jogurtom.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 začer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina
5: colada. Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Na kopanje v Laško, termano Laško.
7: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Narejen za moja ušesa.
10: Narejen za moje srce.
9: Aktual.

0: Vedno navihan, vedno pa še sploh v petkovem jutru, Oliver Berekin, na aktualu 8 minut do 7 in prihajam velik dogodek. Komenda bo eksplodirala v tisti najbolj pozitivni luči.
1: Izotur rumena majica.
0: Gre za Pogi Challenge, večdnevni športno-zabavni in predvsem dobrodelni dogodek v Komendi, ustvarjen za Tadeja Pogačarja in skupaj s Tadejem Pogačarjem osebno. Združuje vrhunsko kolesarstvo, družinski program, koncerte, dobrodelnost in vrhunec dogajanja bo uradni sprejem Tadeja Pogačarja po koncu dirke po Franciji. Obiskovalce čaka seveda pester spremljevalni program za vse generacije in seveda sprejem bo... Seveda,
2: tudi
0: ko bo zmagal in to z veliko prednostjo, jaz komu čakam, da spremljamo začetek dirke po Franciji, je že jutri in verjamem, držimo pesti za Tadeja Pogačarja, da bo to velik sprejem z veliko začetnico. Dogodek poteka torej v Komendi, del nedeljskega programa pa se odvija tudi na vzponu na Krvavec, torej štartamo 31. julija.
2: Ja, in že takrat nas čaka koncert Magnifica. V petek, v soboto se ne konča, kaj ti je takrat družinski dan.
0: In to brezplačni koncert Magnifica.
2: Brezplačni koncert Magnifica, ja. Že v petek, v soboto družinski dan in zabava z skupino Čuki.
0: Zelo mamljiva za družine in za me.
2: V nedeljo pa totalno nor dan še enkrat, kaj ti je zabava z DJ Time.
0: Wow.
2: In glasbenim presenečenjem, kar tudi jaz ne vem, kaj je, kar dejansko piše glasbeno presenečenje, ampak da ne bi jaz vsega čakajti, je to takrat družinski dan.
0: In to brezplačni koncert Magnifica.
2: Brezplačni koncert Magnifica, ja. Že v petek, v soboto družinski dan in zabava z skupino Čuki.
0: Zelo mamljiva za družine in za me.
2: V nedeljo pa totalno nor dan še enkrat, kaj ti je zabava z DJ Time.
0: Wow.
2: In glasbenim presenečenjem, kar

0: pa je cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo na sporedu kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. V soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa poslastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja, mi boste bežali od mojega klanca do krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.
1: Bravo, osebno, Tadej Pogačar iz plaže.
2: Iz plaže,
1: to je moralo
2: to,
1: biti uživo.
2: Če si pridno treniral, pridi se pokazati.
1: Mislim, da ni nama dvema.
2: Jaz ne bi upal.
1: Mislim, ni naju dva nagovarjal. V glavnem se dobimo 31. julija, se začne spektakel v Komendi, v soboto 1. in v nedeljo 3. Prav tako Komenda bo dihala cel vikend skupaj s Pogačarjem. Celoten dogodek pa bo potekal tudi v znamenju fundacije Tadeja Pogačarja, zato je dobrodelnost ena izmed ključnih tem pogovora. Torej, vemo, kje bomo 31. julija.
3: Vemo! Ja, mislim, vemo, ja, to sem mislil.
1: No,
3: Komenda,
1: to tudi
3: ima v sponu na krvavci.
4: Izotur, rumena majica. Union
5: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, trdijo pobudniki referenduma. Kot je za nacionalno televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, s terena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so pojasnili. Zbiranje podpisov bo trajalo do 14. julija. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev Evropske unije. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za Kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov. Letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila v prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Izotur.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: In še enkrat dobro jutro danes. Sprva precej jasno, če dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperatura od 24 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 30, jutri pa pretežno jasno in zelo podobna je temperatura današnjem.
11: Dobro jutro tudi na ceste. Zaradi tovornjakov akvarija zaprte počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna, Peč in Trebnje vzhod, zastoji pa na primorski avtocesti od Dragomera in na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prav tako nekaj zastojev pravite na cesti Celje-Laško. Radar pa v Radljah ob Dravi na obvoznici. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dimitrice, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Punci strastno uživata na dopustu. 5 minut čez 7. Ja, 3. julij je danes in vrača se vroče poletje za ovinkom, ampak sploh ob začetkih, v uvodu, torej prvem polčasu poletja, radi spoznavamo, katera je tista pijača določene pokrajine, recimo slovenske Istre, potem hrvaške Istre, katera je tista pijača, vem, da imate bisko. Biska je zelo popularna pri vas.
2: Ja, drugače je.
1: V hrvaški Istri.
2: To ni poletna, to je celoletna pijača.
1: Celoletna
2: popularna pijača.
1: Iz tega delate imate kateri koktejl potem tudi.
2: Tudi.
1: Biska koktejl.
2: Biska koktejl, biska špric, biska biska rol, biska...
1: Biska rol tudi?
2: Ja.
1: Biska rol bi rekel, da je zajdovščina, ampak...
2: Ne.
1: veš kaj, zdaj pa, vem, da je biska popularna celo leto, ampak katera je tista...
2: Babiska.
1: Babiska tudi?
2: Tudi.
1: Okay.
2: Tudi valbiska.
1: Boš potem razložil.
2: Morje,
1: en dan boš razložil vse te biske.
2: Tak val je potem valbiska.
1: Valbiska.
2: Yeah.
1: Me pa zanima, katera je pa tista top, ko gremo v Hrvaško Istro, katera je tista top pijača poletja 2026, da bomo pripravljeni, da bomo pametni, ko pridemo.
2: To je ekonomi špric.
1: A?
2: Ekonomi špric.
1: Kaj to? Kličemo.
2: V glavnem, to ti je en tak
1: ekonomi?
2: Velik. Ekonomi špric.
1: Ekonomi špric.
2: Ja. Yeah. En tak velik kozarc. Pol litarski rezimo,
1: ja.
2: Noter veliko ledu.
1: Dobra, sledim.
2: Ja, pol na dno tega kozarca gre najprej mleko od mandljev.
1: Mleko?
2: Ja, ampak mandljevo mleko, a ne?
1: Mandljevo mleko.
2: Tako, mandljevo mleko.
1: Let
2: potem
1: mandljevo
2: pa gre,
1: mleko.
2: Ja, on mača prah.
1: Da gre mača not.
2: Pa posluš me do konca. Mača gre, pol na mačo gre skorca od limone, a ne?
1: Kdo?
2: Pač ta skorca od limone. Naribana, ja... Pa mal, avokada noter, čija semenke, pa pol manga.
1: Dejansko res. Kaj je bila ta limonca?
2: Ekonomi šprice, to imenuje. Una limonca, a veš, ko malo samo skorice ribaš.
1: A skorja.
2: Ja, skorja, ja. Od limonce,
1: dejansko,
2: ja.
1: Kaj da, nas nateguješ?
2: Ne, to pol, to vse zmiksaš, ja. Ne, prodaš turistom
1: ja.
2: In s tem denarjem greš na špricar.
1: To mi zdelo, da je nekaj tiči mače košak.
0: Jutro za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
1: In turisto kupi.
2: Če jih veliko prodaš, si lahko privoščaš liter.
1: To je podobna zgodba kot pri nas v Piranu, ko smo kot otroci prodajali školjke.
2: Veš, kaj me je vedno zanimalo pri otroci, ki prodajajo školjke? Recimo, poletje 2017 so školjke bile cenejše kot 2018.
1: Ja.
2: Kje je njega dobila inflacija? To mene zanima.
1: Ja, starši carinijo. To je
2: ja,
1: tak,
2: starša. Sladoled se podražilo.
1: Ja, pa to, ja.

0: Še vedno smo v Istri, Hrvaška, a? Istra, Lima, Lima.
1: Če bilo.
0: Oh. Danes je še 12.7. in še nekaj divjega prihaja. Ča?
2: Ča govoriš.
0: Ča govoriš, to je, kaj je podobno kot delmatinsko?
2: Ča? Ja, sej, ča imamo tudi v Hrvaški Istri.
0: Vi nimate ča v slovenski Istri?
2: Ne, nimamo ča.
0: Šol da imate.
2: Šol da imamo, ja. Šol samo.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbo
0: šol,
4: boj.
0: Šol, šol, ja. Takuin.
2: Akušin.
0: Akušin isto.
2: Lancun.
0: Ne, tega, ja. No. Mogoče malo više v hribih, isto je naše.
2: Okay.
0: A takuin je drugače denarnica.
2: Denarnica,
0: ja.
2: Kušin pa?
0: Kušin je pa, je pa jastok.
2: Jastok.
0: Evo, zdaj vemo vse. Gremo, divje je danes.

0: Aha. Kaj po zimi niso dobrodošli.
1: Ne, se samo poletne avanture.
0: Samo za avanture, potem pa resna zveza z domačinom. Dobro, Jelena Rozga, okay. Drugi predlog, vikend, glasbeni dvoboj je to.
1: Ja, in če ste bolj za šotore, pa dejte hitro na našo spletno stran. Če ste bolj za dalmatinke in vas zanima, kako ljubi dalmatinka, pa dejte kliknite na dalmatinko na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
0: Okay.
2: In aktualni zmagovalec.
0: Ja, ena malo bolj divja, ampak danes, evo je leto, rabimo pa tisto malo bolj nežno v vstopu v ta vikend, ki prihaja malce ohlajen.

0: Tudi če nisi zaljubljen, v tej pesmi bi želel biti zaljubljen. Ja. Klapa izkon, čestitke, gremo od začetka. Sem mislil, da je malo bolj nežna, ampak na koncu je kar jezna romantika.
1: Jezna romantika.
0: Svirajte
1: njoj.

0: Glasuj mu na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor, kdor hoče, temu ni nič težko, kdor noče vse, govori o volji. Če nekaj res želiš, boš našel pot, rešitev, izgovori odpadajo. Če ne želiš, postane vsaka malenkost ovira, izgovor ali breme. Ni torej toliko stvar sposobnosti, časa ali moči, ampak notranje odločitve. Kaj nam dejansko sporoča pregovor, kdor hoče, temu ni nič težko, kdor noče vse? Volja pogosto šteje več kot talent. Težave so pogosto odsev odnosa, ne samo naloge. Razlika med težko je in nočem je včasih zelo majhna. Pregovor je zato pogosto uporabljen kot opomin, rahla graja ali motivacijski brc. Pregovor radi uporabijo starejši, mlajši pa ga pogosto doživijo kot nepravičnega.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
4: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: PVC Okna Promont Team.
9: PVC Okna Promont Team.
10: PVC Okna Promont Team.
11: 031-230-766.
12: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
13: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Prvi v srčnosti.
16: V radosti.
14: V ljubezni.
16: Skupaj smo.

0: Ua. Doživeli smo Split.
1: Ej.
0: U najlepši luči, Luka Nižetić.
1: Meni tako izavoha neko morje.
0: Nostalgija.
1: Nostalgija.
0: Žurko in to.
2: In vreme.
1: No, Kranj 16, Ljubljana Črnomelj 17 stopinj, Maribor Celje Trbovlje 18, Murska Sobota 20, Izola 20, Koper 22 stopinj. Danes prva, precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne možna tudi kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem šibka burja, najvišje temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri pa pretežno jasno, še zmer šibka burja na Primorskem, sicer pa temperature zelo podobne na današnjem, mogoče eno stopinjo celo nižje, kajti pravijo, da bo od 25 do 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30. V nedeljo pa se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času tudi možna kakšna ploha ali nevihta in v ponedeljek spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, meni se že zatika, ker kogarkoli sem hotel, da se skladi, nisem pa baš ali hotel, da so nevihte. Samo tako, evo, idealnih 26 pa je.
0: Super. Vreme je odlično za piknike ta vikend, tako da lahko roštiljamo, žarimo, ne bo prevroče.
1: Ne, idealno.
0: Nevihte pa tam, kjer ni ljudi.
1: Nevihte
0: pa tam, kjer ne bo ljudi.
1: V Sahari.
0: Dajmo reči.

0: Lisica in lisica super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Res so izjemna ekipa, vsi po vrsti, tudi Mirko Žaren, prometno-informacijski center. Mirko, dobro jutro.
3: Ja, lepo dobro jutro tudi vam. Lahko rečemo na cestah idealno, brez nesreč, brez kakšnih večjih daljših zastojev. Je pa nekaj manjših ovir, in sicer okvare vozil, zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem zahod prav tako proti Ljubljani. Tudi živali imamo na avtocesti, in sicer na pomurski avtocesti pri Turnišču v obe smeri oviran promet, previdno se kakor ne bo odveč. Pa naj še omenimo, Vipavska hitra cesta bo ta vikend zaprta od sobote od 5. ure dalje, pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj, in sicer med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo seveda po sporedni regionalni cesti. Ja, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
2: In tudi vam, Mirko, lep dan, srečno celotni ekipi. Radarske kontrole, če ste jih opazili, 0 80 13 02. Dobrodošli vedno, brezplačno.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: 3. julija danes poznavamo tiste ultimativne pijače poletja 2026. Če greste v Istro, naročite bisko, ste na konju, ste del domačina, ste v trendu.
4: Tako, biska je trend. Biska je skos trend.
3: Skos trend.
4: Z bisko ne morete faliti, pa kaj še tako?
3: Biska na tisoč in ena način.
4: Pa teranino.
3: Teranino tudi?
4: Tudi.
3: Pa tista klasika. Klasika z radensko oziroma z mineralno vodo.
4: Ja.
3: Je pa...
4: Rima se na emulzija.
5: Emulzija.
4: Rima se na emulzija. Malvazija, no?
3: Zgodaj je. 5 minut čez bolj osmo. Ampak, ko smo pri trendih, na internetu je trend, pravijo svetovni trend, gre za novo poletno uspešnico, koktejl uspešnico, gre za mango rito, oziroma mango margarita. Je to skrajšano mango rita.
4: Okej.
3: Okay. To je trenutni trend na TikToku.
4: Na trenutek, ko si na ta beseda rita, sem pozabil, da se še zmer pogovarjamo o pijači.
3: Je veliko okroglega, je mango, pa ja, tako veliko okroglega in v glavnem...
4: Še mi govor.
3: Mango rita. Notri je mango, jasno, limeta in tekila. In pravijo, da izgleda tako dobro, da ga polovica ljudi najprej fotografira, šele potem spije. To je mango rita. In,
4: Te mene zanima zdaj, če naročiš... dvakrat to mangorito.
3: Ja.
4: A dobiš pol dve riti ali dve manga? Dva manga.
3: Dobiš samo koktejl. Če si pa tako radoveden, lahko poskusiš tudi banano rito. Recimo, banano rito. To dobiš.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
4: Bom to preskočil. Hvala. Ja.

0: Actual cum.
1: Cumărat, atiecheu roce, ti clima ne dela.
2: Mai erebe și auto.
3: Service in pounjenja klim, Auto Center Jereb.
4: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu dirovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
5: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
6: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Aktual.
6: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Voli me, ljubi kako želiš. Martin Žunec na aktualu, izjemna pesem. 7 minut do 8.
1: Če smo že pri tem, voli kako želiš. Uh-huh. Jaz vem, kako jaz želim.
0: Da se te voli.
1: Ali? Ne. To je tisti trenutek, veš, jaz ti moram povedati, ko sem bil otrok, je babi ful imela CD-jev doma.
0: Ja.
1: Ko ne vem, kje jih je nabavljala. Kdo je to njej to nabavilo?
0: Ja, malo zadarila, verjetno je rekla, želim CD-je.
1: Ja, ampak to so bili prav narejeni CD-ji v njih.
0: Posneti CD-ji,
1: piratski CD-ji. Ona je to vse prek unga, Pirate Bay-a. Babi.
0: Zdaj lahko to poveš na glas, ja, ki ja. Je YouTube. Okay.
1: In babi v glavno imela, a veš, une futrolice s patentom, ne? In
0: kaj, prv, kaj je imela?
1: Une futrolice.
0: Etuija, v katerih je bilo več CD-jev brez škatlic.
1: Prišlo sem in noter so bili CD-ji naloženi in si imel tesna koža. 1, 2, 3, 4. Žikina dinastija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fime je imela. Pazi to. Pol je imela, ko to tam opeva, maraton si teče počasni krug je imela. Imela je Balkanski špijun, imela je vse te filme tam in vedno, ko smo bili pri babici, smo gledali tiste filme.
0: Super babic.
1: Ker ona je bila ful zagovornik teh regionalnih domačih in če me kaj spominja na tiste čase, je pa to definitivno. Move.
0: Veš, kaj je podariti za darilo?
1: Ja.
0: Move TV. 7 dni nazaj. Eno opozorilo. Zdaj, če greste danes pogledati, kaj se dogaja na Move TV, na move.tv/sl, se lahko zgodi, da bojo vaši plani ta vikend padli v vodo in da boste ostali doma in se potopili vse te serije, kultne serije, kultne filme iz naše

0: enem mestu, muv.tv, poševnica SL, pa filmi, serije, torej dokumentarci, podcasti, otroške vsebine, 44 regionalnih in slovenskih televizijskih kanalov z možnostjo ogleda do 7 dni nazaj, potem video on demand, torej knjižnica, kjer vas čakajo vsi filmi, vsi serije, vse serije, pa radio več kot 50 regionalnih radijskih postaj. Prvih 14 dni lahko zgodbo, fantastično zgodbo MUV.TV poskusite brezplačno. Ampak dobite... Kaj iščeš?
1: Sam da preverim, če so še kakšni novi. Zdaj mi ga najdu.
0: Ti si kar vzemi čas. To.
1: Ja, ne, pa se si bom. MUV.TV, ja, evo.
0: Ja?
1: Sem odprl, kle. Ja, v glavnom, evo.
0: Ja.
1: Ubice mogoče. Južni veter. Ma ne, ne, to je noro.
0: Klasike in tudi moderna produkcija 14 dni brezplačno, ampak letno naročnino še zadnjo podelimo po 9 uri, tako da bodite blizu in odgovorite seveda na vrhunsko, življenjsko, nostalgično vprašanje.
1: Kaj bi si zavrteli nazaj? Ker življenjski trenutek bi si zavrteli nazaj, če bi imeli le možnost sam pritisniti na daljincu in nazaj un rev.
0: Ta vaš trenutek, to vašo zgodbo iščemo, ja. In če nam jo predstavite na nič 517-80-90, nekdo od vas prejme letno naročnino na MUV.TV po 9 uri.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. MUV.TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MUV.TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član stranke Nova Slovenija naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij, je poročal POP TV. Jaklina naj bi že kmalo doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva zaradi suma korupcije. Prek odvetnika pa je sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati ne na upravnih enotah, ne na portalu e-uprava, trdijo pobudniki referenduma. Po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo naj bi šlo za občasne tehnične težave. Pobudniki referenduma naj bi na težave redno opozarjali, a odgovorov pristojnih po njihovih navedbah niso prejeli. Nesmiselno je, da ZDA vztraja v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, češ da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden potekal v Ankari. Pod pritiskom Trumpa so se voditelji NATO že lani dogovorili, da bodo do leta 2035 povečali izdatke za obrambo na 5% BDP. Portugalska se je po dramatični tekmi uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Toronto je pred 43 tisoč gledalci v 16. finala z 2-1 premagala Hrvaško. Prva je na tekmi povedla Hrvaška, po zadetku Ivana Perišića je v 53. minuti. Izid je poravnal Cristiano Ronaldo, ki je v 68. minuti uspešno izvedel kazenski strel. Čustveno zmago pa je iberski ekipi na prvo obletnico smrti Dioga Jote zagotovil Gonzalo Ramos v 4. minuti sodnikovega dodatka. Lepo petkovo jutro vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez 1 uro.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Tumble Glass.
1: Дай, Моше, екран запить. Колька каплі столько.
2: Гремов хлібе про усім.
0: Гремов хлібе. Проєкт пивоварне Лашко.
3: І є час, да перевіримо време.
4: Температура.
5: Зачем не можеш покоментирати моє брез Елана? Окей, бом јаст. Матя, здай сам зрисан.
3: Зато кар е тоді у твоєга тега Лаганини істра карактери.
5: Попа Лаганини, кран 19, черна крошкам 22, ново місто Марибор ін Трбовлі 23, Копар па Изола 25 стопин. Данас, справа прецей ясно, че знан бо настало неке копасте облачности, поповодне внутреності ни по всем kako bi rekla naša Hajde, izključeno.
3: Izključena, kaj še.
5: Oziroma, zelo možno je kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šipka burja, najvišje temperature od 24 do 29 stopinj, na Primorskem pa celo okoli 30. Jutri pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in do povdne še zmer ustrajala šipka burja, najnižje jutrne temperature od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18. Najvišje dnevne se potem dvigujejo na 25 do 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30. V nedeljo bo od severa se delno povlačilo, možno bo tudi kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno in možno bodo posamezne plohe ali nevihte. In kakorkoli ne bo toliko vroče, da bomo švica, ali bo pa še zmer prijetno za en tak sprehod, piknik ali pa...
3: Pravkar je Mirko poslal SMS in pravi, da mu je bilo zelo všeč, kako si začel brati vreme. Da mu je bilo zelo prijetno.
5: Potem
3: pa mlečnem glasu.
5: Uživite v ponedeljek in se sprostite, kaj te švicel pa ne bom.
3: Šest minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste zaradi tovornjaka v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Mirna, Peč in Trebnje vzhod pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Senožeče in razcepom Nanos zaradi vozila v okvari. Pa predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred razcepom Slivnica zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Ljubljansko obvoznico pa tudi proti Mari Boru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na cesti Celje Laško prav tako zastoji, radar pa v Lahovčah pri gostilni meri proti Kranju in kontrola v Sevnici pri gasilskem domu. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: In Martina Šma.
1: 3. julij, petkovo jutro, 8 minut čez 8. Če se odpravljate na dopust, je dobro, da veste še zdaj, da vedno po dopustu rabimo nov dopust.
2: Ali pa bolniško.
1: Da bomo pripravljeni. Ja. Drugače pa se je aktivirala Mojca. Mojca pravi, danes spoznavamo trende, svetovne trende, svetovne, pa tudi slovenske, pa tudi trende Hrvaške, Istre, kakšne trende, trende pijač, drinkov 2000, poletnih pijač 2026. Okay. In od leta 68 do leta 88, torej 20 let je bil julij rezerviran za premanturo, pravi Mojca, in zdaj sprašuje Matjas tebe, če ja. Ve, slučajno Matjas, če veš, kaj je supa, to se je takrat pilo.
2: Supa.
3: Veš, da vem.
1: Supa. Obudi spomine, Mojci.
3: Torej, rdeče vino oziroma naj bi šel v originalnem receptu teran ali pa kak Cabernet Sauvignon ali pa Merlot.
1: Dobro, vino z...
3: Najbolj pogosto je po mojem Merlot noter.
1: To je kuhano vino.
3: Kuhano vino.
1: Poleti.
3: In, ja, to polet po zim ni važno, to je kabiska. All season drink. V glavnem, potem se...
1: Spiješ to vroče?
3: Ja, potem se kuha to vino v taki bukaleti. Veš, kaj je bukaleta?
1: Bokal,
3: tista keramični bokal.
1: Okay.
3: Se da ob ognju, a ne, in zraven ognja se pač postavi bukaleta, da se vino segreje. Ko se vino segreje, se vmes med tem na gradelama popeče kruh.
1: Aha. To je večerja.
3: V vin gre. Posluč. To je eksplozija okusov.
1: Wow.
3: V vin gre poper, pa olivno olje.
1: To je vinska juha dejansko s kruhom.
3: Pa, mislim, da bo celo malo cukra.
1: Ja, in pol kruh noter
3: in pol to piješ. Vsi pijejo iz iste bukalete in malo kruhka še poješ zraven in to je...
1: Ne bi se smelo zgoditi, ampak jaz sem postal lačen zdaj. A to še počnete v Istri? Lahko Mojci povemo, da...
3: To še zmerno, Mojca. Tudi po 88 letu še zmerno to počnemo. Jaz sem celo decembra bil v žiri za ocenovanje. Super,
1: ne, nisi bil.
3: Imeli tekmovanje, ja.
1: In kako se reče zmagovalcu supe?
3: Superman.
1: Mojster za supo, Superman, Matjas in vam pripravi lahko osebno Mojca supo Komod. Še zdaj v prematuri. To so evergreeni.
3: Vi sam pokličte, pridite, naredimo.
1: Izjemna glasba pa še ob tem prihajata klasika Miran, Helena, Bruno Rački in Branimir Bubica, Klapa Sebeniko.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Ritual kum. Na Turetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na Tureta.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Veš, kaj bi naj osrečilo?
4: Dopust?
3: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
4: Ja, in zakaj ravno zdaj?
3: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
5: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
6: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Mate Bulič, Mladen Grdovič, še dobro jutro, petkovo jutro, 28 minut. Čez osmo, še zadnja priložnost, nič petena, 70, 80, 90, po deveti velika nagrada, letna naročnina na MOV TV. A? 7 dni nazaj.
1: Živjo, Marija Sopel tu, kličem za tale MOV, jaz pa bi rekla tak, ne, za nazaj ogleda, to je vsjutranji program, ki ga jaz ne morem spremljati v živo, niti na radio, ker sem v službi in ker se ve taki dober tim. Jaz vas tako rada poslušam, sploh zjutraj, popovdne itak vas poslušam. In bi jaz se to zavrtela nazaj, pa jaz lahko gledam še celo v živo. Tak da, ja, hvala, se priporočam za mu. Hvala, adio, pa lep vroč dan.
0: Marija, mi vsi skupaj smo en fantastičen tim. Greste v žreb za letno naročnino na fantastičen MOV TV.
2: In če vi še zmer niste, pa dajte hitro telefon v roke in na nič 51 70 80 90 pokličete ali napišete odgovor na vprašanje, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Kaj je, a je to nek življenjski trenutek, katerega bi samo s pomočjo enega gumba na daljincu zavrteli nazaj. Kaj je to, dajte nam to hitro povedati, kaj ti po 9 uri razglasimo tisto osebo, ki bo prejela letno naročnino na MOV TV.
0: MOV TV preverite vse najboljše z naše regije, kultni filmi, kultne serije, televizijski programi, 44 regionalnih, pa tudi radijske postaje. Pa Matjas.
2: Še ne par sem zdaj prebral, ki jih prej mi je loadal, pa nisem mogel najdati.
0: Ja.
2: V glavnem, život je lep, Salaš v malom ritu, odpisani.
0: Wow.
2: Odpisani, to je ona
0: klasika.
2: Klasika. Ja. Mi nismo anđeli, državni sljubljenik, bolji život.
0: Vse, kar rabimo za dobro vzdušje doma, mov.tv.sl preverite zdaj. Prvi 14 dni je brezplačno, potem pa vsak mesec samo 5,99 evrov na mesec. Ampak letna naročnina je v zraku po 9 uri, lahko dobite prav vi. Nič 51, 70, 80, 90. Vprašanje se glasi še enkrat.
2: Kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko in če bi imeli to možnost? Dajte nam povedati. In v glavnem, Sabino gledate lahko kadarkoli in kjerkoli, več si pa lahko preberete na mov.tv, pošeljnica SL.
3: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Ja tako, Jakob Jozinović, Kasteljučka na socialnih omrežjih, primer, ne vemo s kom in kaj, in pol smo vas vedeli, pa nismo vedeli, pa pol naprej in tako nazaj. V glavnem, temperature, če tako.
1: To je izjemno dobro in je osvojil regijo, zdaj ja, katere dame osvaja, to naj ostane pri njemu.
0: To je njegov problem. Ja. Črna na Koroškem in Ljubljana 20, Slovenjgradec 21, Ptuj, Maribor, Murska Sobota 22 stopinj, Novo mesto 23, Koper 25, Izola 26 stopinj, že na vse zgodi. Danes prva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, možna je tudi kakšna kratkotrajna nevihta, na Primorskem šibka burja in temperature od 24 do 29 stopinj, na Primorskem pa 30. Jutri je pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še zmer ustrajala šibka burja in temperature bojo med 25 in 28 stopinj, na Primorskem pa se bo uspelo do 30. V nedeljo bo od severa delno se bo oblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možno tudi kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno. Posamezne plohe so možne, ampak kar je zagotovljeno je, da švicali ne bomo, kaj ti bo odlična temperatura.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Pet minut čez pol deveta, dobro jutro. Na ceste zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi vozila v okvari. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane pred razcepom Slivnica. Pa žival na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, pa tudi proti Mariboru med priključkom Dramlje in predom Pletovar, je pa tudi na cestah Celje Laško in Medvode nekaj zastojev. Radarske kontrole v Mislinski Dobravi pri podjetju smer Mislinja, Sivkedi v Bogojini pri igrišču, pa v Lahovčah. Pri gostilni meri proti Kranju, kontrola ste opazili pa v Sevnici pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Če se sprašuješ, kje je Tadej Pogačar? Na plaži.
2: Na plaži.
1: Kaj dela na plaži? Misli na aktual. Tadej!
3: Dragi aktualovci, vabim vas, da se mi po dirki po Franciji pridružite tudi na Pogi Challenge, kjer bomo preživeli skupaj cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo na sporedu kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. V soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa poslastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja, mi boste bežali od mojega klanca do krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.
4: Izotur rumena majica.
1: Pogi, tako kot Pogi tako, reče, ja. To naredimo, tako da če Pogačo reče, pogi, da navijamo, Pogi, gre za Pogi Challenge, večdnevni športno-zabavni in dobrodelni dogodek v komendi ustvarjen za Tadeja Pogačarja in skupaj s Tadejem Pogačarjem združuje vrhunsko kolestarstvo, družinski program bo koncerti, brezplačni koncerti in predvsem dobrodelna nota. Zdaj vrhunec dogajanja bo uradni sprejem dejansko Tadeja Pogačarja po koncu dirke po Franciji. Mi verjamemo in vemo, da bo to rumena majica. Obiskovalce počaka še enkrat pester spremljevalni program za vse generacije. Dogodek poteka v komendi, del nedeljskega programa pa se odvija tudi potem na vzponu na Krvavec. To je ta vrhunec.
2: Ja. To ni vse. Imamo tudi zelo bogat glasben program, kajti že v petek, 31. julija, je zvečer brezplačen koncert Magnifica. V soboto, pa ko je družinski dan, ko so aktivnosti za najmlajše, večerna zabava skupino Čuki. In v nedeljo...
1: Sklanca v klanc. Ne upaš.
2: Kaj?
1: Tadej Pogačar lovi rekreativne kolesarje.
2: Sem lihot reči. Na vzponu na Krvavc in takrat on vas je izval, zdaj pa na vam je, da to spremete ali ne. Jaz sem pripričan, da bo on tik tam nekje za vami, tisti, ki si upate iti, jaz si ne. In povrniti v komendo je pa zabava z DJ Time in glasbenim presenečenjem.
1: Dobimo se komenda, torej 31. julij, pa 1. august in 2. august, dobrodelna nota. Zakaj? Celoten dogodek bo potekal tudi v znamenju, torej fundacije Tadej Pogačarja. Zato je dobrodelnost ena izmed ključnih tem pogovora. Komenda, se vidimo konec julija in začetek avgusta.
4: Izotur, rumena majica. Union
5: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Mila Grošelj, Domen Kumer, veš, da je poletje tukaj in da je potrkala močno na vrata. 14 minut do 9, vikend je pred vrati, Andraž Zupančič, Svet 24, kakšen bo tvoj vikend? Morda nam daš kakšno inspiracijo.
1: Upam, da zelo umirjen, za razliko od kakšnega predtem, tako da si želim, da bi mi bi bilo malo takole dolg čas.
0: Ta vikend?
1: Ja.
0: Tudi jaz si to želim, Matjas? Ti nimaš časa za dolg čas.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: To si v lovu za avanturo. Bled, prebrali sva tudi z Matjasom, so včeraj prebrala in sicer prepovedano celo globa je, če se zadržuješ na določenem kotičku obale ob jezeru na Bledu, 200 evrov globa.
1: Ja, mislim, to je predpisano, ampak zdaj le, recimo, je res malo takole razburkalo strasti, da so redari tamle lovili ljudi, ki so posedali po senci, ker na občini pravijo, ni povsod dovoljeno, da malo reda vseeno mora biti. Tudi kopanje ni dovoljeno kjerkoli na Blejskem jezeru, ampak nikogar pa niso oglobili. Tako da zaenkrat opozarjajo.
3: A ja, ni nobene globe bila še?
1: Ne, ni bilo nobene globe v tem primeru, ampak je pa tudi res, da čisto povsod se ne smeš zadrževati. A veš kako, če bi bil takole...
0: So table dovolj nazorno?
1: Seveda morajo biti, vse to je logično. Vse to v končni fazi, če ne bi bili takoj še točki, ki je tam, veš kako ljudje, takoj, ko jim daš proste roke, gre po svoje. Tako da pravijo tudi tega kampiranja na črno, ni tako malo, pa ga kar strogo nadzorujejo.
0: Torej, spoštujemo domačine in njihove želje, tudi na Bledu. Laura Petek, mariborska zdravnica, ima za sabo veliko plemenito zgodbo.
1: Ja, zanimivo, ne, mislim zanimivo. Ja, plemenita pa tudi nevarna zgodba. Je to, sicer to ni njeno prvo takole zadrževanje na kakšnem kriznem območju, ampak bila je nekaj časa zdravnica 10 km do rusko-ukrajinske fronte in pravi, da je videla veliko, veliko grozljivih stvari, da je pač pomagala kolikor lahko in kolikor zna, seveda logično, kot zdravnica zna veliko, da pa pravi, zdaj, ko je prišla domov, pravzaprav šele ceni to, kar imamo doma. Pravi, ko pri nas pogleda v zrak, vidi ptice, tam pa je videla samo drone, ki letijo in sejo smrt.
0: In to tako blizu. Laura, več o njeni zgodbi v novicah Svet 24 oziroma na svet24.si, drugače pa malo je šokiralo. Govorimo veliko o tem, pa nobene prizna, da to obstaja. Koreja, tam obstaja pasje meso, oziroma je obstajalo. To govorimo o Južni Koreji.
1: Tako je, Južna Koreja, predvsem na podeželju, seveda, to je taka zelo tradicionalna družba, očitno tam in že od nekdaj pravzaprav tam velja pasje meso za neke vrste zdravilo, predvsem starejši to jedo, oziroma so jedli na podeželju in seveda tudi tam gre čas naprej, pa so zdaj le ugotovili, da pa mogoče ni najbolje takole pse uživati. Takole drugače in zato zapirajo, oziroma so zaprli kar veliko tehle pasjih farm. Okoli 1500 so jih našteli, zdaj 1200 so jih že zaprli, ampak ena druga zanimiva zadeva je, ne? Ko so te ljudje, ki so prišli zapreti te farme, bi človek pričakoval, da so tam psi, pa so bile večinoma prazne. To pomeni, da so žal te psi očitno zelo hitro končali nekje drugi.
0: Oh, hudič, torej zdaj se več ne je, lahko potrdimo.
1: Ne, konec. Naj se ne bi.
0: Konec, pravi Andraž. Priloga zvezde... Brezplačna priloga.
3: Zmedili smo malo ti psi, brezplačna priloga zvezde. In noter si lahko odprete na stran, zdaj ti bom, rekel na tri in... Ne, ni na tri in...
0: No, koga iščemo?
3: V glavnem bila je Jelena Rozga pa Domenika na isti strani.
0: Na isti strani je to možno?
3: Ja. Okay. In zdaj, če bi se mogel odločiti za idealno žensko, Andraž, ali pa za idealen avto,
1: To je tam, tam.
3: A bi vzel benzinere ali dizla?
0: Ej, želim ti veliko dolg časa, kot si ga želiš za vikend.
2: Hvala še prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual cum.
1: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Iščete nov gospodinjski aparat?
5: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
4: Se vidimo!
6: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrheh. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni
6: folij imenovan Spolski Janez? Pridite na Vrhe v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrheh. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.

0: Ečiu revii Science Illustrated ina alivezda.si.
1: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vedno, vedno in vse posod.
1: Aktual.
2: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
3: Ja, sej sem tukaj.
2: Predstavljajte si, da ste sami.
3: Skupaj vedno in vse povsod.
2: To so melodije ljubezni.
4: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
1: Aktual.
2: Prvi v srčnosti.
3: V veselju.
2: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
2: Aktual.
5: Miren tamo, gdje je sve po mom.
3: Narejen.
2: Za moja ušesa.

0: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Izvedba izbirnih postopkov v posebnih javnih natečajih za najvišje uradniške položaje bi potekala neposredno pri organu. Predvideno je, da bi komisijo sestavljali javni uslužbenci zaposleni v organih državne uprave, pri čemer bi bil eden zaposlen v organu, v katerem bo kandidat opravljal položaj. V primeru ukinitve uradniškega sveta bi šlo za tektonsko spremembo na področju kadrovanja v sistemu javne uprave. Uradniški svet je namreč uradno neodvisen organ, ki presoja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj v javni upravi in so glede na svojo strokovno usposobljenost zanj primerni. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku se je v četrtek zažgal moški. Pozneje so ga v bolnišnici razglasili za mrtvega. Preiskava incidenta še poteka, motiv uradno še ni znan. Po navedbah ameriških medijev in aktivistov naj bi bil moški protibetanski aktivist. Nekdanjega ameriškega olimpijskega kanuista Davida Hearna so v četrtek obtožili vandalizma, potem ko naj bi po trditvah zveznega tožilstva poškodoval prenovljeni odsevni bazen ob Lincolnovem spomeniku v Washingtonu. Z njega naj bi nasilno odstranil del premaza in tako povzročil več tisoč evrov škode. Če bo obsojen, mu grozi do 10 let zapora. Poraz Hrvaške proti Portugalski na svetovnem nogometnem prvenstvu, na kateri je slavila Portugalska, je še posebej močno prizadelo hrvaškega kapetana Luko Modriča. Po tekmi je k nekdanjemu soigralcu pri Real Madridu pristopil portugalski kapetan Cristiano Ronaldo, ga objel in tolažil. Z Modričem sem igral več let, čudovito ga je videti, kako še vedno igra na vrhunski ravni, je po tekmi povedal Ronaldo. Naredite si lep petek in ga preživite skupaj z nami.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Grem u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: In je čas, da še enkrat preverimo vreme. Ljubljana 21, Kranj in Celje 22, Maribor 23, Črna na Koroškem 25, Izola, Novo mesto 26, Trbovlje, najtople 27 stopinj v Trbovljah. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne, možne, kratkotrajne plohe, na Primorskem šibka burja in temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri pa še zmer pretežno jasno. Na Primorskem bo šibka burja ustrajala, temperature pa bojo med 25 in 28 stopinj. V nedelji se bo od severa delno povlačilo, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno.
2: Minute čez deveto, dobro dan. Na ceste je izredno previdno na ljubljanski vzhodni obvoznici goreče tovorno vozilo ovira promet, torej na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, radar v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, pa v Černelavcih pri Murski Soboti. Časošek je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Simčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Poznaš?
2: Ja.
1: Poznaš koga?
2: Poznam, jutar praznuje ena moja kolegica Elis.
1: In dobro veš, kaj boš počel? Danes, za jutri. Ne vošči se še, ampak lahko pa seveda glasbeno željo pošlje že danes, za jutri, ker ob šestih, kaj delamo ob šestih?
2: Delamo nekaj, delamo, kar se rima delamo. Salama.
1: Galama! Najbolj vroč, najbolj galamastičen vstop v vikend se zgodi tudi danes ob 6. uri zvečer. Glasbene želje, voščila, vse tisto, kar želite povedati skupaj z glasbo, poveste to na Facebooku. Objava se zgodi galame takoj ob 5. popovdne.
2: Ja, in dejte hitro na naš Facebook oziroma na aktualo Facebook. Dejte zaželeti tisto najbolj galamastično in najbolj zaželeno pesem, ki jo imate in ki jo šparate že od prejšnjega petka.
1: Karkoli bomo počeli, bomo počeli skupaj zvečer z galamo.
0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: običaju. Čevljarstvo ali čevljarska obrt na Slovenskem ima dolgo tradicijo in je bilo nekoč zelo pomemben del vsakdanjega življenja, saj so se ljudje večina obutve dali izdelati pri lokalnem mojstru. Čevljarstvo se je razvijalo že v srednjem veku. Čevljarji so bili združeni v cehe, obrtniška združenja. Vsako mesto ali večja vas je imela svojega čevljarja. Tradicionalni čevljar je ročno izdeloval čevlje iz usnja, uporabljal preprosta orodja, šila, kladiva, kopita. Izdeloval čevlje po meri stranke. Postopek, merjenje stopala, izdelava kopita, rezanje usnja, šivanje in sestavljanje, končna obdelava. Vrsta tradicionalne obutve, opanke, preprosta usnjena obutev zlasti na podeželju, visoki škornji za delo, praznični čevlje za posebne priložnosti. V 19. in 20. stoletju obrtno čevljarstvo začne nadomeščati industrijska proizvodnja, nastanejo večje tovarne. Klasičnih čevljarjev je manj, obrt se ohranja kot popravilo čevljev, izdelava unikatne obutve, del kulturne dediščine. V preteklosti so dobri čevlji pomenili status in premoženje, zato so jih ljudje skrbno čuvali in popravljali, ne pa pogosto menjavali kot danes. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
7: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malga v Trbovljah.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Aktual.
13: Narejen za moja ušesa.

0: Это божанская энергия, божанский вокал.
1: Чудовито.
0: Марта Заре.
1: Эй, ще я сутихнен кона поя.
0: To se pa redko zgodi. Ne vem, dovolite mu, da pride do vas, da pride v vaše domove, ker vas bo srečil zavedno. MOV TV, čas je še zadnja priložnost, da se prijavite na nič 5.1 70 80 90.
2: 7 dni nazaj.
0: In da poveste kaj, da poveste, odgovorite na nagradno vprašanje, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Življenjska zgodba, čas je, da jo predstavite in dobite letno naročnino na MOV TV.
1: In dejte pol hitro telefone v roke, pokličite, napišite na nič 5.1 70 80 90. Po 9. uri razglasimo tizga, ki bo prejel letno naročnino na MOV TV. Na MOV TV, ki ima vse regionalne medijske vsebine združene na enem mestu, 44 slovenskih, regionalnih in slovenskih televizijskih kanalov, video on demand, knjižnico, torej serije, filme, dokumentarce, podcaste, tudi več kot 50 regionalnih radijskih postaj. In zakaj bi zdaj čakali tistih 14 dni brezplačnih, potem pa plačali 5,99 €, kaj ni velik?
0: Lahko preizkusimo, torej brezplačno. Tako. Je tisti humor, tiste zgodbe, ki jih poznamo, ki je del našega življenja in jih iščemo in komaj čakamo, da jih lahko spet si ogledamo. Vse kultne filme in serije.
1: Ko slišiš, pa se rečeš, ovi su naši!
0: To je naše! To je naše! Čas je, da preverite zdaj to zgodbo, fantastično, torej nova digitalna platforma MOV. TV poševnica SL. Še enkrat, nič 5.1 70 80 90. Vprašanje pa, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Letna naročnina na MOV TV prihaja k vam domov.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Marino.
1: Da te ljubim.
0: Veliko lepega je pred njim, nekaj velikega ga čaka. To je njegova karijera, Gina Marino, na aktualu v petkovem dopodnevu, že minuta čez pol deseta.
2: Ja, in Ljubljana trenutno na 22, tu je Slovenj Gradec 23. Kranj 24, Črnomelj 25, tako kot Maribor tudi 25, Novo mesto 27, Izola 28 stopin. Danes v nadaljevanju dneva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti je možna tudi kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 24 do 29 stopin. Jutri pretežno jasno, temperature pa zelo podobne današnjima, torej od 25 do 28 stopin. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo tudi možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, sicer pa bo malo hladneje in se bo dalo lažje spati in živeti.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dobar dan tudi na ceste Tovornjak v Akvari. Še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred priključkom Ljubljana vzhod na zaviralnem pasu previdno. Zastoji pa še vedno ostajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Postojno in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in ljubljansko obvoznico, še vedno pa tudi proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radar v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30 previdno, pa na cesti Maribor Ptuj v Štukih in v Črnelavcih, Primorski Soboti, Časošek, Jenič 80, 13, 02. Srečno pot!

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnem.
2: Kaj bi se vrnil nazaj v čas, v katero zgodbo, če bi lahko? Zdaj, komu čakam, da slišimo še zadnjo zgodbo in zadnjo letno naročnino na fantastični Move TV. Kaj bi se vrnil ti, Matjas?
3: Če bi lahko, definitivno vrnil bi se na Pag.
2: Z relaksom. Za koliko časa?
3: Za vsaj še 7 dni.
2: Vsaj še sedem. Ti veš, da bi se tudi jaz zdaj...
3: Tako da, če gre kakšen avtobus zdaj... Ti bi se tudi vrnil... Nis bil, ampak čutim, da bi se ti tudi vrnil tam.
2: Šel bi s tabo za en dan na Pag, potem bi šel še za en dan. Ja, biš ne smeš, že požrešen. Za en dan bi šel nazaj v Grčijo s familijo. Res je bilo fantastično. Kam bi šli vi? 051-70-80-90. Vsi, ki ste se prijavili, zdaj je čas, da podelimo. Res fantastična nagrada je letna naročnina na move.tv poševnica SL, kjer dobimo vse poslastice, vse kultne serije, filme iz naše regije, stare in aktualne, pa tudi televizijske programi, radijske programi, video on demand, torej knjižnica, vse je na enem mestu in to ne da želite, to morate imeti doma.
1: 7 dni nazaj.
3: In ne boš verjel, naša kreativa, naš marketing nam sporoča, da imamo tizga, ki bo celo leto gledal Move TV.
2: Ja.
3: Oziroma imamo en klic in tisti klic je žreban.
2: Imamo klic.
3: Čas, da tisti klic zavrtimo in slišimo, kdo bo celo leto gledal Move TV.
4: Živjo, te je tukaj. Ja, kaj bi zavrteli nazaj? Glede na to, da imam isto diagnozo kot Matjas, ne dobro hidradenitis operativo. Definitivno sočustvujem z njem za vsem, kar se mu dogaja, ga popolnoma razumem, zavrtela bi pa čas nazaj do tiste točke, kot tega še ni bilo. Kaj se to še ni dogajalo, kot tega še nismo imeli, kot takrat je bilo top. En lep poletni dan. Čau!
3: Ja, dejansko je, ok. Mogoče ne napak, mogoče bi tudi jaz zavrtel pol takrat, ko tega še nič ni bilo. Ampak, mislim, če je to nekaj, kar je naše, pa naj bo to naše in ne rabimo vrteti. Dejmo raje pol vrteti serije pa filme nazaj. Treja, Move TV, naročnina, letna naročnina je vaša.
2: Treja, zdaj ga ima tudi Matjas. Tako da jaz predlagam en večer, da imata v dvoje kot prijatelja, nič več. Tako da se dobita enkrat v Premanturi, Move TV skupaj, serija, film, potem pa Matjas pri teji. Jaz verjamem, da so bitke, ki se jih ne da premagati in so bitke, ki se jih da premagati in jaz verjamem, da bo ta bitka, da boste to bitko premagala in vsi ostali, ki ste v tej bitki. Tako da Move TV gre naprej, teja čestitke, Matjas, tudi Hvala. Tebi čestitke, da si tak velik borec, veš. Še enkrat. Preverite sami, no, koliko užitka čaka na enem mestu, res na enem mestu. Move.tv poševnica SL, zdaj preveri.
1: 7 dni nazaj.
5: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalo.

0: Kvadru pirci krasni, 16 do 10. Lucijan Pejčič, ekipe tukaj v studiu. Matjas, zdaj imaš čas, da vprašaš, ali je prišlo do športne kraje, ali je bilo vse legalno.
1: Time out. Viš kako, mi Hrvati imamo vedno nekoga, ki je kriv. In tokrat so nam krivi vsi.
2: Vsi
1: razen nas.
2: Jaz mislim, da sočustvujemo v tem primeru. Trije razveljavljeni zadetki, res tekma nora. Ne vem, verjetno marsikdo ni po noči gledal, pa si je pogledal danes posnetke ali pa si še bo. Skratka, ogromno je bilo nekih zadetkov, na koncu dva veljavna za Portugalsko, eden samo za Hrvaško.
1: In tri neveljavna.
2: Predvsem tretji razveljavljen bo še kar nekaj časa buril duhove. Govorimo o laseh, ne, ali je žoga se dotaknila las in je bil dejansko igralec Hrvaške potem v prepovedanem položaju, ali se ni dotaknila njegove glave in las. To je res, da je, mislim, da bo iz dneva v dan manj pomembno. Seveda, Hrvaška si bo to tekmo zapomnila po krivici. Po eni krivici, ki se je zgodila, da ni napredovala v osmino finala, da je v 16. končala s tekmovanjem Portugalska Cristiano Ronaldo. Najbolj mi je žal Luke Modriča, iskreno. Mm-hmm. To je bil res dvoboj Luke Modriča in Cristiana Ronalda, dveh veteranov. Vedelo se je, da za enega od njiju bo ta tekma konec svetovnih prvenstv v karieri. Mm-hmm. In pač na hrvaško žalost. Na žalost mislim, da kar celotne regije je to Luka Modrič.
0: Si predstavljaš, da portugalska zmaga na svetovnem prvenstvu?
1: Če zmagajo, jim je oproščeno. Če pa ne, jim ne bo nikoli oproščeno. Hotel sem samo povedati, da sem videl, da bral sem danes, da španski mediji pišejo o tem, kako ni bilo fair, kako so sodniki v bistvu tukaj zakazali in se cela Španija je sicer postavila na strano Hrvaške. Španija bi pa v slučaju, če bi zmagala Portugalska oziroma Hrvaška Portugalsko, bi Španija bila nasleden sovražnik in tokrat so se celja Španija se postavila zdaj, na stran Hrvaška.
2: To si zdaj lahko tudi predstavljamo, da bi raje igrali s Hrvaško
1: očitno,
2: Španci.
1: Očitno.
2: Zdaj ne vem, a nas se Ronalda, ne vem, da jim tale ne diši ta dvoboj z Ronaldom, ne vem. Morda pa cela FIFA in sodniška organizacija rinejo Cristiana proti. Mogoče hočejo, ne vem, če je to zdaj možno, Ronaldo Messi finale narediti njun labodji spev. To bi bilo romantično, ne bi
1: to bi bilo romantično. Samo, če bo to se zgodilo, jaz toga ne bom gledal.
0: Slovo velikano, slovo veterano. Bomo videli, kaj se zgodi, sicer pa zdvigneno glavo lahko Hrvaška in bosanska oziroma Bosna in Hercegovina reprezentanca zapuščajo prvenstvo z dvignjenimi glavami.
1: Samo še nekaj dodam. Včeraj so mi rekli, ej, Bosna je šla domov, kaj pa Hrvati. Jaz sem rekel, Bosna je ni še letalo užgala sploh, dokler Hrvaška ne bo končala tekmo. Vsi bojo delili stroške za domov.
0: No, racionalno, bravo. Lucijan, jutri velika zgodba, štart dirka po Franciji in sicer Tadej Pogačar. Pravzaprav rumena majica ali vprašanje tukaj?
2: Za marsikoga ni, za Slovence ni. Res to je športna zgodba poletja za Slovenijo, ker nas ni na svetovnem prvenstvu na nogometu, ampak res tale tu čakamo že toliko časa. Jutri v Barceloni, Grand Depart, torej v Barceloni se začenja, potem pa gro dirke po francoskih cestah. In jasno je, Tadej Pogačar je prvi favorit, ima nekaj zelo resne konkurence. So strokovnjaki, ki pravijo, da mu ne bo uspelo še petič osvojiti francoske pentle, mi pa pravimo, da mu
0: bo. Bo uspelo. Tako da veliko užitkov čakava že jutri pred televizijskimi ekrani. Jutri, pravzaprav še danes, pa kvalifikacijska tekma naše reprezentance proti Estoniji.
2: Košarkarska reprezentanca, žal brez Luke Dončića, o tem smo že ogromno govorili, to poletje ga ne bo v izbrani vrsti, ampak jaz sem prepričan, da je Slovenija tudi brez njega dovolj kvalitetna, da bo danes v Estoniji ob 18. uri v Talinu, pa potem v ponedeljek doma s Švedsko opravila z odliko in gladko napredovala v drugi del kvalifikacij, ki se pa začenjajo že avgusta. Žal, spet tudi brez Luke Dončića.
0: Brez Luke Dončića,
2: tudi
0: jasno.
2: Avgusta, potrdil je, da ga tudi avgusta ne bo zaradi osebnih zadev, tako da bodo fante morali te kvalifikacije oddelati brez njega, na prvenstvu pa bo.
0: Toliko optimizma si danes prinesel time out. Gremo skupaj v ta vikend tako optimistično z Lucijanom Pejčičem. Hvala lepa, pozdravi ekipo, ja se vidimo v ponedeljek.
2: Hvala, čao.
0: Dobro, ne?
1: Odlično. Time out.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual Kum.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kovčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
5: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem. Od 8:30 začer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina
3: colada. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Aktualno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Državni sekretar Jaklin v preiskavi zaradi suma korupcije. Trump si želi konec ubijanja v Ukrajini. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Vidni član stranke NSI Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah Pop TV naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva. Jaklin je v odzivu dejal, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Predsednik ZDA Donald Trump si želi mirovni sporazum, ki bi končal nesmiselno ubijanje v Ukrajini. Je v odzivu na obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 21 ljudi, dejal neimenovani ameriški uradnik. Trump je pred vrnitvijo v Belo hišo lani dejal, da bi lahko rešil vojno v Ukrajini v 24 urah, a prizadevanja ZDA za posredovanje pri sklenitvi premirja med Moskvo in Kijevom doslej niso bila uspešna. Spopadi pa so se v zadnjem času še zaostrili. V zdraviliškem mestu na zahodu Češke, Karlovi Vari, se danes začenja 60. mednarodni filmski festival. Za kristalni globus se bo vse do 11. julija potegovalo 12 filmov. Letos prvič med njimi kak švicarski film ter filma iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh 12 filmov bo imelo na festivalu svetovno premiero. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Novo na Aktualu.

0: Ritual cum. Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa se še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: A res?
3: Nizke cene, super popusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno.
1: Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
9: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Popoldne v notranjosti Slovenije ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 28 stopinj.
10: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam lekarna Pušnik želi.
11: Policijska kontrola je v Slovenskih Konjicah pri mestnem parku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Petkov dekelc. Zasavje na kratko.
3: Lepo pozdravljeni. Petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom novic od petka do petka. Od 1. julija veljajo višje cene programov vrtca Hrastnik. Do sedaj veljavna cena je bila od 1. maja 2025 in ni več držala visokega porasta stroškov, predvsem stroškov dela, zato jo je bilo potrebno uskladiti z dejanskimi stroški poslovanja. Ekonomske cene so v povprečju višje za 11,95%. Kljub temu razlike ne bodo nosili starši, ampak občinski proračun. S tem občina ohranja dostopnost predšolske vzgoje ter družinam pomaga pri soočanju z vse višjimi življenjskimi stroški. Za razliko do nove ekonomske cene bo občina Hrastnik letos namenila več kot 40 tisoč evrov sredstev, v prihodnjem letu pa približno 80 tisoč evrov.

0: Pitkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Trboveljski Spektor v Hrastniku oddaja 2 stanovanji za prosto oblikovano najemnino. Stanovanje na Logu je veliko dobrih 45 kvadratnih metrov, mesečna najemnina zanj znaša dobrih 306 evrov. Enosobno stanovanje je v celoti obnovljeno. Drugo stanovanje je na Novem Logu, veliko je 50 kvadratnih metrov, najemnina pa znaša 324 evrov. Dvosobno stanovanje je v Pritličju in prav tako v celoti obnovljeno. Ker gre v obeh primerih za oddajo stanovanj s prosto oblikovano najemnino, morajo izbrani najemniki plačati varščino, ki znaša 6 mesečnih najemnin. Vloge na Spektru zbirajo do 16. julija, odpirali jih bodo takoj naslednji dan, stanovanji pa sta vseljivi takoj po podpisu najemne pogodbe.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: V Hrastniku so sprejeli odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za sofinanciranje nevladnih organizacij. Namen ustanovitve sklada je sofinanciranje nevladnih organizacij s sedežem v občini za namene, ki niso predmet drugih javnih razpisov občine. Kot je obrazložil župan Marko Funkel, na občino dobivajo pobude društev za pridobitev dodatnih sredstev. Pripravljenost pomagati sredstvi pa so izkazale nekatere družbe, podjetja in posamezniki. Tako bodo sredstva zagotovljena z dotacijami in donacijami domačih ter tujih pravnih in fizičnih oseb ter tudi morebitnimi drugimi viri. Razdeljena pa bodo na podlagi razpisa.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Na ploščadi pred zdravstvenim domom Radeče je bila v sredo prireditev, s katero so pozdravili prihod reševalnega vozila. S tem dnem se je namreč po 25 letih v občino znova vrnil sistem nujne medicinske pomoči, ki zagotavlja, da bodo ljudje v zdravstveni stiski obravnavani hitreje. Reševalnega vozila namreč ne bo več potrebno čakati iz sevniške oziroma laške smeri, pač pa bo izvažalo izpred zdravstvenega doma Radeče skupaj z zdravstveno ekipo vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih med 7 in 19 uro.

0: Fitkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Občina Trbovlje je občane junija povabila, da se opredelijo do dveh variant prenove križišča pri Delovskem domu. Prva varianta predvideva semaforizirano križišče, druga pa princip obveznega zavijanja desno. Občanke in občani, ki so sodelovali v anketi, 790 jih je bilo, so z nekaj manj kot 70% podprli drugo rešitev, torej brez semaforja. V naslednjem koraku bo projektant pripravil projektno nalogo.

0: se dogaja v Zasavju. Petkov
1: dekl. Trboveljčanke in Trboveljčani bodo lahko tudi v prihodnjem letu soustvarjali razvoj Trbove s predlogi participativnega proračuna. Od 1. julija je mogoče oddati predloge projektov. Tudi v prihodnjem letu bo na voljo 64 tisoč evrov. Polovica je namenjenih primestnim krajevnim skupnostim, torej Čeček, Lek, Franc, Salamon in Dobovec, druga polovica pa šestim mestnim krajevnim skupnostim. Vsi predlogi morajo biti finančno vrednoteni med 2 tisoč in 8 tisoč evrov, sključno z DDV-jem. Občani lahko ideje in predloge z opisom izvedbe in finančnim ovrednotenjem projekta oddajo do 15. septembra preko spletne strani občine Trbovlje po pošti ali pa osebno na vložišču občine.

0: Spet ko dekals. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
2: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Vroče poletje?
5: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
4: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
5: Vse na enem mestu, v Tački.
4: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne v notranjosti Slovenije ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 28 stopinj.
10: Policijska kontrola je v Slovenskih Konjicah pri mestnem parku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in s seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na 041 30 30 70 in se potegujte za vikend izposojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Danes bomo razbijali stereotip o tem, da so hijene zlabne, strahopetne in da se svojim žrtvam posmehljivo smejijo. Takšno predstavo so ustvarili številni filmi, risanke in zgodbe, v katerih so hijene prikazane kot negativni lik. Zaradi njihovega nenavadnega oglašanja, ki spominja na človeški smeh, jih ljudje pogosto dojemajo kot zlobne in krute živali. Stereotip je nastal predvsem zato, ker pegaste hijene oddajajo glasove, ki zvenijo podobno smehu. Ljudje smo tem zvokom pripisali človeški pomen in sklepali, da se živali smejijo iz zabave ali celo iz zlobe. K širjenju stereotipa pa so prispevali tudi filmi in risanke, v katerih so hijene pogosto prikazane kot neumni pomočniki zlobnežev. Takšne upodobitve so močno vplivale na javno mnenje, čeprav ne temelijo na znanstvenih dejstvih. Raziskave namreč kažejo, da se hijene v resnici ne smejijo. Njihov smeh je poseben način sporazumevanja. Najpogosteje ga uporabljajo, kadar so v stresu, vznemirjene ali kadar tekmujejo za hrano z drugimi člani skupine. Znanstveniki so ugotovili, da lahko zvoki vsebujejo celo informacije o starosti in družbenem položaju posamezne hijene. To pomeni, da gre za pomemben komunikacijski signal in ne za izraz veselja ali zlobe. Prav tako ne drži, da so hijene neumne živali. Pegaste hijene sodijo med najbolj inteligentne plenilce v Afriki. Živijo v velikih skupinah imenovanih klani, ki imajo zapleteno družbeno ureditev. Člani klana med seboj sodelujejo, prepoznavajo družbene odnose in uporabljajo različne načine sporazumevanja. Nekateri raziskovalci jih celo primerjajo s primati zaradi njihove socialne inteligence. Pogosto jih ljudje označujejo tudi za mrhovinarje, ki zgolj kradejo plen drugim živalim. Vendar raziskave kažejo, da so hijene zelo uspešni lovci in velik del hrane ulovijo same. Stereotip o zlobnih in neumnih hijenah je torej nastal zaradi napačnega razumevanja njihovega oglašanja ter zaradi vpliva popularne kulture. Znanost pa kaže drugačno sliko. Hijene so inteligentne, družabne in zelo prilagodljive živali, katerih smeh nima nič skupnega s posmehovanjem. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev, pripravila svojo Anja Brečko in Mitja Tatarjevič. K razbijanju stereotipov pa vas prav lepo vabiva tudi prihodnji teden.
2: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Koalicija in resnica bi razpravljali o javnih financah v času prejšnje vlade. V preiskavi eksplozije v Monaku identificirali osumljenca. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov. Kot so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v koalicijskih poslanskih skupinah in Resnici, so mandat Rad Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni trije ljudje, so identificirali osumljenca, je sporočilo monaško tožilstvo.

0: Tožilstvo in dodalo, da so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Identiteta žrtev uradno ni znana. Med ranjenimi naj bi bil sicer ukrajinski multimilijonar Vadim Jermolajev. Nesmiselno je, da ZDA vztrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Znova je bil kritičen do zavezništva, čež da ne pomaga ZDA in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred prihajajočim vrhom NATO, ki bo prihodnji teden v Ankari. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Tallinu igrali tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko, tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Актуал Кум.
1: Натурета. Синоним за върхунске пикник класике. Избране съставине, препознавне рецепта им брезчастне окусе. С богато, сластно, префиняно и непремагливо понудба поскърби, да усак тренутек друженя постане ще пълнейши, ще окуснейши и ще бол... Не трябва разлагат. Окус пове усе. Натурета.
2: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti, popoldne v notranjosti Slovenije ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 28 stopinj.
8: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
7: Promet je upočasnjen na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljano. Počasneje poteka promet tudi na cesti Šmarje-Koper in na cesti Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
3: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
2: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
5: Radio Aktual Kum. Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, poslušajte in uživajte. Narejen za vaša ušesa.
5: Radio Aktual Kum.
2: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
3: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
2: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
6: Radio Aktual Kum.
7: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
8: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrheh. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
9: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
10: Optika Manja Team.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti. Popoldne v notranjosti Slovenije ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja temperatura pa 28 stopinj. Promet je upočasnjen na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljano. Počasneje poteka promet tudi na cesti Šmarje-Koper in na cesti Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
1: Zasavske lekarne svetujejo.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili s Katarino Zajc iz Zasavskih lekarn o naglavnih ušeh, kaj pravzaprav so to.
3: To je nadležna in neprijetna nadloga, ki zahteva takojšnje in dosledno ukrepanje.
2: Zdaj, kako izgledajo uši in gnide?
3: Uši so plazeče žuželke brez kril, velike 3 do 4 mm s 3 pari nog. So paraziti, ki živijo na lasišču, se hranijo s krvjo in običajno živijo 30 dni. Če lasišče zapustijo, poginejo v 2 dneh. Uši imajo prosojno telo, ki se po hranjenju s krvjo obarva temno rdeče. Gnide so pa jajčica, ki jih odlagajo uši. Na noč izležejo do 10 gnid, iz katerih se po 9 dneh izleže uš. Gnide so skoraj prosojne, komaj opazne, majhne, ovalne, svetleče pikice, ki so močno pritrjene z lepljivo snovjo na lase.
2: Kako se uši prenašajo?
3: Prenašajo se z neposrednim stikom glave z glavo, lahko pa tudi z glavniki, pokrivali za glavo, brisačami, posteljnino in tako dalje. Uši ne skačejo in ne letajo. Uši so tudi dobre plavalke, zato je okužba možna tudi v bazenih.
2: Ali so uši nevarne?
3: Ne, uši niso nevarne, ker ne prenašajo bolezni.
2: Kakšne so navodila ob pojavu uši?
3: Takoj začnemo redno vsaj 2-krat tedensko pregledovati in prečesavati lase. Uporabimo gost glavnik ali električni glavnik, ki odda poseben zvok, ko zazna uš. Posamezen pramen las prečešemo vsaj 3 do 5-krat. Lahko uporabimo tudi pripravke z eteričnimi olji v obliki pršil, ki odganjajo uši.
2: Kako vemo, da so prisotne uši in gnide?
3: Prvi znak prisotnosti uši je srbenje lasišča, ki je posledica imunskega odziva kože na snovi v slini uši. Uši slino vbrizgajo kožo, ko se hranijo s krvjo. Ko na lasišču najdemo uš ali gnido, obvezno obvestimo vse, ki so bili v zadnjih 14 dneh v stiku z okuženo osebo in takoj začnemo s postopkom odstranjevanja uši in gnid.
2: Kako odstranimo uši in gnide?
3: Uporabimo pripravke, ki vsebujejo različne kombinacije učinkovin v skladu z navodili proizvajalca. Pripravki s kombinacijo sintetičnih in naravnih olj ušem in gnidam odzamejo vodo, da se izsušijo. Olja ustvarijo tanko plast, ki prekrije uš in jo zaduši. Pripravek z benzilbenzoatom deluje na živčni sistem uši, kar povzroči njeno smrt. Uši lahko odstranimo tudi z električnim glavnikom. Postopke odstranjevanja je potrebno ponoviti vsakih 7 do 10 dni, medtem pa vsak dan prečesavamo lase.
2: Kaj naredimo potem, ko odstranimo uši?
3: Vse, kar je bilo v stiku z lasmi, glavnike, krtače, perilo, brisače, posteljnino in tako dalje, operemo pri 60 stopinjah Celzija. Predmete, ki jih ne moremo oprati, nepropustno zapremo plastično vrečko, pustimo 3 dni na sobni temperaturi ali 24 ur v zmrzovalniku. Posesamo oblazinjo pohištvo, preproge in otroške avtosedeže.
1: Zasavske lekarne svetujejo.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: novice na Radiu Aktual Kum.
1: Predsedstvo Evropske ljudske stranke potrdilo izključitev Grimsa iz skupine. V Iranu priprave na pogrebne slovesnosti za nekdanjega vodjo Hameneja. Vreme precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsu med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneje, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v veliki verski kompleks v Teheranu. 3-dnevnih slovesnosti začetkom v soboto naj bi se udeležilo na milijone ljudi in tudi številni tuji dostojanstveniki. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji odbora za finance razpravljale o neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja prejšnje vlade v času opravljanja tekočih poslov. Kot so v zahtevi za sklic nujne seje zapisali v koalicijskih poslanskih skupinah in Resnici, so mandat Golobove vlade od samega začetka zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Košarkari Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to ponedeljek v Stožicah pomirili še Švedsko. Tekma se bo začela ob 20. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
7: Rok Piletič.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari. Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
6: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
5: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
7: Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
10: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
11: Danes bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvilo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj v Ljubljani in 30 stopinj v Kopru. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja temperatura bo 7 stopinj v Mariboru, najvišja temperatura bo 31 stopinj v Kopru.
12: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
11: Promet poteka počasneje na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni ter na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo rebro. Počasneje je tudi na cestah Šmarje Koper Lucija Izola in na cesti Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
3: Poletne počitnice so se začele in za marsikoga je to čas, ko se šolske torbe končno postavijo v kot. A mladost se ne ostavi samo zato, ker ni pouka. Nekateri mladi bodo počitnice izkoristili za počitek, drugi za druženje, tretji za delo, ustvarjanje ali pa samo za nove izkušnje. V vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič in to je oddaja Utrip mladosti. V današnji oddaji bomo najprej pogledali proti novemu študijskemu letu. Odprte so namreč prošnje za subvencionirano bivanje študentov, zato bomo povedali, kdo se lahko prijavi, dokdaj in kakšna pomoč je na voljo. Ob tem bomo ostali pri temi bivanja stran od doma. Z nami bo Lovro, dijak srednje umetniške gimnazije, ki je v tem šolskem letu bival čez teden v dijaškem domu. Torej bolj samostojno, brez staršev, vsak dan ob sebi in z občutkom, da moraš kar nekaj stvari urediti sam. V drugem delu oddaje preverimo še, kaj lahko mladi med počitnicami počnejo doma, v svojem kraju. Skočili bomo v Trbovlje, Hrastnik in Litijo in pogledali, kako mladinski centri odpirajo vrata tudi poleti.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: 1. julija lahko študenti oddajo prošnjo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2026-2027. Na voljo je 12.883 mest v študentskih domovih in pri zasebnikih, dodatnih 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno ali začasno zaščito. Prošnjo za sprejem morajo študenti oddati preko spletnega portala EVŠ. Tisti, ki jo bodo oddali do 18. avgusta, bodo uvrščeni na prvo prednostno listo. Enak rok velja tudi za študente, ki želijo bivanje podaljšati. Višina subvencije bo v novem študijskem letu v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znašala 41,46 €, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 €. Ko govorimo o subvencioniranem bivanju v študentskih domovih in življenju doma, to niso samo številke, razpisi in roki. Za mladega človeka je to pogosto tudi velik osebnostni korak. V nadaljevanju se nam pridruži dijak Lovro, dijak drugega letnika umetniške gimnazije, ki je v tem šolskem letu že drugo leto bival v dijaškem domu. Kaj takšna izkušnja pomeni za človeka, pa slišimo po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Dobro, ti si med šolskim letom zdaj živel v dijaškem domu, čez teden pa si bil brez staršev. Kaj je bil za te največji preskok? Kaj je bil to urnik, odgovornost, mogoče sobivanje z drugimi ali pa tudi si moral določene stvari prvič urejati sam?
2: Pa nič od naštetega. Meni osebno se je bilo najtežje prilagoditi spremembi okolja. Doma sem v majhni vasi v naravi in kar naenkrat sem moral preklopiti na mestno življenje. Ti tedenski preklopi me še po dveh letih, kdaj kar malce zmedejo. Živim praktično dva usporedna življenja, mestnega in vaškega.
1: Kaj pa ti je življenje v dijaškem domu dalo? A si zaradi tega postal bolj samostojen, bolj organiziran, mogoče tudi bolj potrpežljiv do drugih?
2: Seveda postaneš bolj samostojen, tu sploh nimaš izbire. V dijaškem domu moraš pač biti samostojen in odgovoren. Kar se pa organizacije tiče, je pa pri vsakem malce drugače. Nekateri postanejo bolj popredalčkani, drugi, naprimer jaz, pa se razpustimo in disorganiziramo. S samostojnostjo pride tudi več svobode pri izbiri načina življenja in meni pač ustreza ta urejen kaos.
1: Lovro nam je že povedal, kakšno je življenje v dijaškem domu in kaj pomeni, ko moraš čez teden marsikaj urediti sam. Ampak takšna izkušnja ni samo vprašanje sobe, urnika in tega, kdo bo oprav periglo. Življenje v dijaškem domu mladega človeka pogosto nauči stvari, ki jih v razredu ne dobiš. Sobivanja, potrpežljivosti, samostojnosti in tega, da si moraš v novem okolju sam poiskati svoj prostor. Kaj je ta izkušnja dala Lovru in kako drugače danes gleda na samostojnost, pa slišimo po naslednji pesmi.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Lauro, kaj je bilo na začetku najtežje? Pogrešanje doma, nova rutina, sostanovalci ali to, da se moraš sam spraviti k učenju, brez da te starši k temu silijo?
2: Spomnim se, da me je bilo celo poletje zelo strah, kakšna bo sta cimra, pa moram priznati, da sem že drugi dan v domu te skrbi opustil. Imam dva super cimra in v večini primerov je tako. Če pa se s cimri res ne razumeš, pa itak lahko menjaš brez problema. Pa težko se mi je bilo navaditi na manjše, malce slabše postelje, tako da sem prvih nekaj mesecev spal malce slabše. Ampak lahko, da sem to sam tudi jaz občutljiv.
1: Kaj bi svetoval nekomu, ki ga jeseni zdaj prvič čaka bivanje v dijaškem domu in ga je tega mogoče malce strah?
2: Ne razmišljaj preveč o vsem skupaj. 31. avgusta samo pridi in dej priložnost čim več ljudem, aktivnostim, spremembam in idejam. Če ti pa kaj ne bo všeč, se pa itak vedno da rešiti.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V prvem delu današnje oddaje Utrip mladosti smo govorili o bivanju mladih stran od doma. Najprej o subvencioniranem bivanju študentov v novem študijskem letu, potem pa smo govorili še z Laurom, ki je v dijaškem domu začutil, kaj pomeni čez teden živeti bolj samostojno. Počitnice so zdaj priložnost, da mladi malo zdihajo po svoje, a to ne pomeni nujno samo morja, dopusta in pa predolga jutra. Poletje je lahko tudi čas za nova druženja, delavnice, aktivnosti in za prostore, kjer se mladi lahko srečajo brez šolskega zvonca in brez ocenjevanja. Zato se v drugem delu oddaje preselimo še v mladinske centre, preverili bomo, kaj se med počitnicami dogaja v Trbovljah, Hrastniku in Litiji. Zdaj pa pol ure glasbe.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
0: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 zvečer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina colada.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Promet je upočasnjen v delovni zapori pri Postojni ter med predoroma Pletovarje in Golo Rebro v obe smeri. Upočasnjen promet je tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava. Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
2: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 0-41-30-30-70.
1: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nina Lužar in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Hrastniku ob občinskem prazniku podelili 5 priznanj. V sklopu sanacije največjega zagorskega plazu gradijo podporno konstrukcijo. Danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. V spomin na gladovno stavko zasavskih rodarjev, ki se je zgodila leta 1934, 3. julija obeležujemo Dan rodarjev. To je tudi dan, ko praznuje občina Hrastnik. Samo občinsko proslavo so pripravili včeraj, na večer pred praznikom, na območju Gverka pred Muralom. Ker je praznik občine priložnost, da se slovesno zahvalijo posameznikom in organizacijam, ki prispevajo k ugledu in razvoju Hrastnika, nam je župan Marko Funkl predstavil 5 letošnjih prejemnikov občinskih priznanj.
2: Letošnji nagrajenci so, moram reči, zasluženo prejeli vsa priznanja, ki so bila podeljena. Gre za eno zlato, eno srebrno in 2 bronasti priznanji. Prvič letos smo na proslavi podelili tudi okrogle obletnice naših društv. Lansko leto je bil spremenjen pravilnik, tako da je za letos presenetljivo malo okroglih številk v Hrastniku, samo lovski

0: Družina Hrastnik je dobila za 80. obletnico. Naj kot zlatega nagrajenca izpostavim našega vsem znanega zasavcem fotografa Branka Klančarja, ki je zasluženo prejel to priznanje. Poleg njega je srebrno priznanje šlo v roke našemu najbolj priznanemu športnemu košarkarskemu sodniku Mariju Majkiću. Bronasto priznanje pa se je podelilo gospe Vojki Železnik in gospodu Jerneju Bidermanu, obema za delo v društvih in doprinos v okolju. Mislim, da so šla ponovno priznanja v prave roke. Vsem še enkrat čestitke in spodbuda za naprej.
1: Občina Zagorje in izvajalec sanacije plazu Pečarjeva cesta Zmage nad avtobusno postajo podjetje AGM Nemec sta se dogovorila, da fizična dela na terenu, dokler vročina ne bo popustila, potekajo dnevno med 6 in 14 uro. Dela na območju Pečarjeve ulice so trenutno v fazi gradnje podporne konstrukcije v dolžini 160 metrov in višini od 2 do 6 metrov. Po zaključenih delih bo sledilo urejanje komunalne infrastrukture, nato pa do konca letošnjega leta še asfaltiranje z grobim asfaltom. Na delovišču nad večstanovanjskimi stavbami na cesti Zmage pa trenutno izvajalci del utrjujejo zemljino med piloti. Iz zdravstvenega doma Hrastnik so z velikim veseljem sporočili, da se je njihovi ekipi pridružil nov zdravnik Hrastničan Enej Vidovič, ki bo svojim znanjem in predanostjo pomembno okrepil zdravstveno oskrbo občanov. Del svojega dela bo opravljal v ambulanti 5, sodeloval bo v nujni medicinski pomoči ter skrbel za zdravstveno oskrbo stanovalcev v domu starejših Hrastnik. Posebej so veseli in ponosni, da se je za delo v domačem okolju odločil zdravnik, ki prihaja iz Hrastnika. Takšne odločitve, kot pravijo, pomenijo veliko, tako za zdravstveni dom Hrastnik, kot za celotno lokalno skupnost.
2: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Najvišja dnevna temperatura v Zasavju bodo okoli 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature bodo podobne današnjim.
2: 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob eni.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm.
8: Tišina, ki navduši.

0: na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in seboj lahko vzamete samo tri stvari? Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in se potegujte za vikend izposojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Radio Aktual Kum.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
8: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
9: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
10: Hvala. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hvala.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajivna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
14: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
13: Promet poteka počasneje pri Postojni in med predoroma Pletovarje ter Golo rebro v Besmeli ter pred razcepom Nanos proti Razdrtemu. Upočasnitve so tudi na cesti Šmarje proti Kopru in na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
3: V prvem delu oddaje smo bili pri temah, ki mlade čakajo med šolskim in študijskim letom. Govorili smo o bivanju stran od doma, o dijaških domovih, samostojnosti in o prvih resnejših občutkih odgovornosti. V drugem delu današnje oddaje pa bomo čisto počitniški. Šli bomo v čas, ko ni pouka, ko je dneva malce več in ko mladi potrebujejo tudi prostor, kamo lahko pridejo, se družijo, ustvarjajo, se premaknejo od telefona ali pa preprosto vidijo, kaj se dogaja v njihovem kraju. Preverili bomo poletni utrip mladinskih centrov v Trbovljah, Hrastniku in Litiji.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje, v naši družbi pa je mladinska delavka Venesa. Venesa, kako mladi lahko prihodnje počitniške dni preživijo pri vas v Trbovljah?
2: Lepo pozdravljeni. Javljamo se iz Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Danes zvečer ob 20. uri vabljeni na ploščad med ZMŠT in DDT, kjer bomo na drugem večeru poletnega odra prisluhnili novemu projektu Jureta Torija. Zasavčan, ki ga poznamo kot izjemnega harmonikarja in glasbenega pripovedovalca, tokrat stopa v ospredje s solovsko obarvanim projektom Satori. Skupaj z vrhunskimi glasbeniki obljublja večer prefinjenih ritmov, močne energije in odlične glasbe. V primeru lepega in predvsem znosnega vremena pa mlade vabimo na zmrštrano šetnjo na mrzlico v četrtek 9. julija ob 8. uri zjutraj. Več informacij sledi na naši Facebook strani. Zvečer 9. julija pa se nam pridružite na nostalgičnem večeru na poletnem odru ob 20. uri. Z nami bo zasedba Prizma, legendarna slovenska zasedba, ki praznuje 52 let od nastanka. Vsak četrtek od 9. 7. dalje pa vas v sklopu večgeneracijskega centra Zasavje Plus vabimo na pilates, na bazen ob 9. uri zjutraj na letno kopališče Trbovlje. Vljudno vabljeni, da se pridružite pestrem poletnem dogajanju v mestu. Pa lep pozdrav!
1: V nadaljevanju skočimo še v Hrastniški in Litijski mladinski center.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Mladinski center Hrastnik bo med poletnimi počitnicami odprt vsak delovnik med 8 in 16 uro. To je za mlade v kraju kar pomembna informacija, ker mladinski center ni samo prostor, kamor prideš na eno delavnico in potem prideš domov. Je prostor, kjer se lahko družiš, odklopiš, ujameš prijatelje, odigraš partijo ročnega nogometa ali pa pingponga, sediš v chillout kotičku, uporabiš računalnik. Prideš z idejo ali pa samo preveriš, kaj se tam dogaja. V preteklih letih so se pri njih odvijale različne ustvarjalne delavnice, druženja, pub kvizi, koncerti, projekcije in drugi dogodki za mlade, zato je tudi med počitnicami Mladinski center Hrastnik ena tistih točk, kjer se lahko dan obrne malce drugače, kot pa če bi recimo ostali doma pred televizijskim zaslonom. Aktivnosti bodo objavljali sproti, zato velja spremljati njihove kanale, predvsem pa je dobro vedeti, da so vrata Mladinskega centra Hrastnik čez poletje odprta. Gremo pa še v Mladinski center Litija.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V naši družbi je mladinska delavka Mija. Mija, kaj pripravljate pri vas?
2: Prihodnji teden bo v Mladinskem centru Litija Pestro. V ponedeljek se dobimo na kuharski delavnici v MC-ju. V torek se bomo osvežili s športnimi vodnimi igrami v parku na stavbah, v sredo pa na Rozmancu. Četrtek vas vabimo na ustvarjalno delavnico, v petek pa vas čaka sproščen počitniški dan. Druženje, ustvarjanje, kuhanje, ogled risank in še kup zabavnih aktivnosti po vaših željah. Pridruži se nam in preživi počitnice v dobri družbi. Več informacij najdeš na spletni strani Mladinskega centra Litija.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: To je bila današnja oddaja Utrip mladosti. Govorili smo o tem, kje bodo študenti v novem študijskem letu bivali s pomočjo subvencije. Slišali smo Lovrovo izkušnjo življenja v dijaškem domu in preverili, kaj lahko mladi med počitnicami počnejo v mladinskih centrih v Trbovljah, Hrastniku in Litiji. Počitnice so za mlade pomemben čas. Ne samo zato, ker ni pouka, ampak zato, ker se v tem času lahko malo drugače srečajo sami sabo, s prijatelji in s krajem, v katerem živijo. Naj bodo zato počitnice čim bolj mirne, varne, ustvarjalne in pa naj bodo po vašem okusu. Tudi, če niso polne velikih načrtov, so lahko dobre že zato, ker mladim pustijo nekaj prostora, časa in občutka, da ni treba vsak dan nekam hiteti. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno!

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum. Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
2: Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
7: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
6: Se vidimo!
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Previdno. Na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter med predoroma Pletovarje in Golo Rebro poteka promet počasneje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava. Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
2: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 0-41-30-30-70.
1: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Júnia najnižje število brezposelnih po letu 1990. Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi. Vreme, jasno, z občasno zmerno oblačnostjo. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Rusija in Ukrajina sta nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile ubite 4 osebe. V ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa je bilo ubitih 5 ljudi. V zasedenem delu ukrajinske regije Zaporožje so bile po navedbah tamkajšnjih proruskih oblasti ubite 3 osebe. O po eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruskih regij Belgorod in Brjansk. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponate.

0: po NATO. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna politična skupina bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma Ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: A si predstavljate, da vas s kajakom odpeljemo na otok in s seboj lahko vzamete samo tri stvari. Veste, katere bi to bile? Svoj odgovor pošljite na 0-41-30-30-70 in se potegujte za vikend iz posojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Radio Aktual Kum.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Moderno, kakovostno in pomeri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer bi si Jankovičeva slika zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
11: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni, z vami tudi Lekarna Pušnik.
10: Prometna nesreča ovira promet na cesti Hoče-Pesnica v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramjami in Slovenskimi Konicami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Najkum.
3: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, lahko so dosežki, predmeti, mogoče zgradbe ali kaj, kar lahko naredi vsak, a vseeno vsak s tem še ne podre kakšnega rekorda. S papirnatimi letali se bomo ukvarjali danes in ker Rok Zupan in Nena Lužar verjameva, da ga zna skoraj vsak od nas narediti, bova preverila presežek, kako veliko je največje papirnato letalo na svetu in ali sploh leti.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Največje papirnato letalo na svetu, tudi to obstaja, jasno. Tiste male z lista papirja, ki smo ga po možnosti strgali iz veska, smo delali v šoli in ja, včasih niti poletelo ni. Tu pa ima očitno spet kaj vpliva umetnost zlaganja papirja, origami, saj to recimo izkorišča Japonec Taku Otoda, svetovni rekorder v dolžini leta papirnatega letala, ki se ga požene zgolj z roko. Tak avionček je aprila leta 2009 tako dobro usmeril, da je polet trajal 27,9 sekunde. Še malo ozadja tega rekorda, Japonec Toda velja za vrhunskega inženirja med izdelovalci papirnatih letal, ki imajo na Japonskem celo svoje origami združenje. Pri konstrukciji vsakega svojega aviončka uporablja samo list papirja, ki ga zgolj prepogiba in zlaga, ne pa tudi reže ali lepi. Ostajamo pri času okoli 30 sekund, to je samo namig za štopanje, koliko časa bo v zraku ostalo malo papirnato letalo, seveda, če bi se v tem radi preizkusili tudi vi. Ker zmagovalno letalo papirnato pa je bilo bistveno večje, ne samo iz lista papirja in dolžina leta se je merila v metrih. O res največjem papirnatem letalu na svetu, kje so ga izdelali, rečemo kaj čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O največjem papirnatem letalu na svetu govorimo danes. List papirja je premalo, ker je res konkretno in to največje papirnato letalo na svetu je izdelala skupina študentov iz univerze v italijanski Pisi, s tem so celo postavili nov Guinnessov svetovni rekord. Ročno izdelano letalo iz papirja in lepila je preletelo 59 metrov, s čimer je preseglo rekord Tehničnega inštituta v Braunschweigu iz leta 2013. Največje papirnato letalo so študenti inženirstva na Univerzi v Pisi in znanstveni youtuber Jackie Dale izdelali v okviru projekta Icarus, predstavili pa so ga prejšnji mesec. Kot so povedali, se je vse začelo z nekaj papirnatimi letali, ki so si jih za šalo metali med predavanji. Bili smo prepričani, da lahko s pravim pristopom tudi kos papirja postane inženirski dosežek, so dejali in dodali, da so svetovni rekord postavili po več mesecih študij, simulacij, napak in novih začetkov. Kmalu še kaj o največjem papirnatem letalu na svetu.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes nas zanima posebno letalo, največje papirnato letalo na svetu. Leta 2013 je rekord, kar se tiče letala izdelanega iz papirja, postavil Tehnološki inštitut Braunschweig. Njihovo papirnato, 5-metrsko letalo, katerega razpon kril je meril 18 metrov, je takrat preletelo več kot 18 metrov. Ker je vsak rekord tudi izziv, so se tega lotili v sosednji Italiji. Po mesecih študija, simulacij, napak in novih začetkov so italijanski študenti Univerze v Pisi s ponosom predstavili letalo, ročno izdelano samo iz papirja in lepila. Z njim so podrli omenjeni rekord, star 13 let, saj ima njihovo letalo, če smo natančni, razpon kril 20,04 metra, dolgo je 7 metrov in je preletelo 59 metrov. To je nov rekord, do naslednjega so pa rekorde lovili tudi Američani. Leta 2012 je ekipa muzeja Pima Air and Space iz Arizone izdelala papirnato letalo, dolgo 13,7 metra, s premerom kril 7,3 metra in težko je bilo 363 kg. Ko so ga privezali na helikopter in ga dvignili 823 metrov v zrak, je takoj po spustu iz dvižne vrvi letalo začelo jadrati. Faza jadranja je po poročanju ekipe trajala tam nekje od 7 do 10 sekund, med tem časom pa naj bi letalo doseglo hitrost do 160 km na uro. V nadaljevanju še nekaj o največjem papirnatem letalu na svetu.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O največjem papirnatem letalu na svetu smo govorili danes. Malo za šalo, malo za res, če ne bi bilo malih aviončkov, ki smo jih z listkov delali tudi sami, pa se trudili, da letijo čim dlje, najbrž tudi ne bi bilo izziva, da se naredi veliko, še večje, največje papirnato letalo. Tu bova Rok Zupan in Nena Lužar Natančna, pri rekordnih papirnatih letalih niso več listi. Gre za konkretne kose lepenke, zraven je še lepilo, ki to drži skupaj. Rekordno, največje papirnato letalo na svetu, rekord postavljen v letu 2026, ima 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril, ki je preletelo 59 metrov. Lepo za papirnato letalo, za polet kam, tako za res pa to ni in prav je tako. Z razlogom je drugo ime za letalo jeklena ptica. Ni vsak material za izdelavo takšnih konstrukcij in za dolge razdalje, pa če smo pri prevozu tovora ali ljudi.

0: Poslušali ste oddajo Naj kum.
1: Radio Aktual Kum. Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Danes bo sprva precej jasno, čez dan se bo pojavilo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Prometna nesreča je zaprla cesto Hoče Pesnica proti Šentilju med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica. Zaprt je tudi priključek Milska cesta proti Pesnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava. Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
2: A si predstavljate, da vam najboljši prijatelj reče, čez 5 minut odrinemo na samoten otok. Časa za pakiranje ni, vi pa lahko izberete samo 3 stvari. Kaj bi vzeli? Nekaj za preživetje, nekaj za zabavo ali nekaj, brez česar si ne predstavljate življenja. Pošljite odgovor na 0-41-30-30-70.
1: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Žiga Debeljak konec septembra sporazumno končuje vodenje SDH. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini pa se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, rok za prijavo je 31. julij. V SDH so izpostavili, da je bilo poslovanje družbe v zadnjih letih uspešno. Tudi če Debeljak ne bi dal pobude za odhod, se na čelo družbe, ki naj bi jo skladno z načrti nove vlade ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Vlada namerava za podporo gorskim kmetijam uvesti nov namenski prispevek v višini 1 evra na nočitev, tako imenovani turistični evro. V Združenju svobodajalcev in Zavodu gostoljubnost slovenskih domov opozarjajo na nove obremenitve in njihovo izključenost iz pogovorov. Minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da bodo tudi oni vključeni v pripravo ukrepa.
1: Bojo drugače kot v preteklem mandatu te ključne strokovne kmetijske organizacije v to vključene in predstavljam si, da bo pri turističnem evru podobno, če so sobodajalci eni izmed ključnih deležnikov pri tem, da bojo tudi v pripravo teh rešitev vključeni.
0: Po pričakovanju je predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu uradno potrdilo izključitev SDS-ovega evropskega poslanca Branka Grimsa. Celotna politična skupina pa bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimso med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. El Niño se je že razvil ter bo med julijem in septembrom hitro prerasel v močan vremenski pojav, ki bo povečal verjetnost ekstremnih vremenskih razmer, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. V luči tega je države pozvala naj se pripravijo na posledice El Niña, pri tem je opozorila predvsem na večjo verjetnost suš, obilnih padavin in vročinskih valov. Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
2: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
8: Poletje ta vikend pa prinaša tamkaj.
9: Ja, prinaša to, kar sicer tudi poletje prinese. Zvečer bo večinoma mirno in prijetno, brez večjih vremenskih posebnosti. Temperature od 7 do 18 in čez dan do 31 ob soncu seveda. Tako poletno, tako kar si rekel, prinaša.
8: Fletam poletam. Da. Ni čisto na cestah, imamo nesreče, zaprt je prihitevalni pas Primorske avtoceste proti Kopru med Kozino in Kastelcem. Še ena nesreča pa na voznem pasu Ljubljanske južne obvoznice zaprt je proti Kozarjem med počevališčem Barje in Vičem. Zastoj imamo na Primorski avtocesti, proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami. Na Ljubljanski južni obvoznici pa je zastoj proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, pa proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Na ljubljanski zahodi obvoznici je zastoj proti Kozarja med razcepom Koseze in Kozarje in radar je, povedi kje, na nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živo aktualov, aktualovci, 13.6. To
2: ja,
1: pa ni nič lepa številka. Ni. Ampak lahko pa da prinese srečo, vsaj eni pesmi zagotov bo. Danes v glasbenem dvoboju bo roče. Ma se zume tudi.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Definitivno poletno in zunaj in v glasbenem dvoboju.
1: Ja, in zelo bo. Midva si jih merva zdele s Tamaro, in sicer dva poletna hita. Tami, pa imaš ti.
2: Jaz sem grupo Vigor in Izaka Palmo in legendarno pesem Šatori. Ja, Izak je povedal, da je med snemanjem spota prvič doživel pravo slavonsko veselico, in to pod velikim šotorom, tako kot oni delajo te veselice, in da ga je od vsega najbolj presenetil to, da ljudje plešejo praktično ves čas, da ni pauza, da je to žurka non stop.
1: Ja, jaz imam pa eno tako vižo, ki konekta ljudi, imenuje se Connect. Skonektal so se z Jeleno Rozga in z eno lušno dalmatinko s pesmijo, ki jo imamo vsi floradi, in je res taka ta prava poletna. Connect je v bistvu konc koncev priznal, da brez Jeleninga glasu pesmi sploh ne bi nikoli posnel.
2: Odej nekje. Sam ona ali pa Mbena.
1: Samo ona ali pa Mbena.
2: Ena in edina je Jelena.
1: Tako da, tako zveni. Zdaj, če bi radi klicali Jelena, pol lepo klikajte ta pravo pesem. Radio Kvalifika si, Facebook, Instagram, seveda loglo se tudi za grupo Vigor, no, ampak...
2: Nisem hotla reči, če pa na Jeleno kličete Jelene, potem pa vseeno raje glasujte za grupo Vigor.
1: Lahko da te postavljam šotor. Jenač, povejte, klikajte in naj se v ponedeljek zgodi vaš ponedeljek.
3: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
3: in radioaktual.si.
1: Zdaj pa še zmagovalna pesem, in to je tista, ki je včer... Aha, z Matijasem, kva sta imela?
2: Ja, klapo iskon, pa jaz sem imela še nekaj drugega.
1: Aha, dobro, Matijas je zmagal. Ja, pač, tudi počas prišel.
2: Tako.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual cum?
2: Volkswagen Malga i Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobi uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete, Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana, kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Dekleta z našega planeta bodo imela kakšno vreme?
1: Kakršno bojo hodla.
0: Ja, se to, ja. Ok, kaj pa moški?
1: Moški pa tudi kakršno bojo dekleta hodla.
0: No,
1: in smo se zmenili. Ja. No, če pa tako univerzalno pogledamo, pa dajmo najprej temperature. V tem trenutku imamo na Bledu 26, 27 v Sevnici, pa tudi v Črni na Koroškem, 28 v Trbovljah in Črnomlju, pa tudi v kraju, kjer se danes naš Rudi potika. 29 stopinje v tem trenutku v Mariboru, 29 še v Murski Soboti, v Kopru, Ljubljani in Izoli. Poletje je trenutno ravno pravšnje. Ni prevroče, ni prehladno in večino časa sončno. Tok lepo. Kako enih rič?
2: Jaz
0: sem. Sorry, sem kar mislil, da že udribala.
3: A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova vidra je še ptica, veverica in lisica. Super se mi zdijo, mi kažejo, učijo. Gozdno čarovnijo.
4: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ah, ja, bum je bil, zaprt je prehitevalni pas Primorske avtoceste, previdno proti Kopru, med Kozino in Kastelcem, nesreča, še ena je zaprla vozni pas na ljubljanski južni obvoznici. Previdno proti Kozarjem, med počivališčem Barje in Vičem, pa tudi zaradi zastojev ne izziva do sode, Primorska avtocesta jih ima kakopak proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni. Štajerska, obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoje proti Kozarjem, pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malenca med priključkom Ljubljana center. Da in razcepam malence. Sem to blikar povedal, no, kukar kol, se boš dvakrat, kukar pon kol. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarje med razcepama Koseze in Kozarje. Da na ufuši je. Sem vse dvakrat povedal, no skoraj vse. Ne bom vse ponavljal, tako da ponovite pa 0813 02, če najdete kakšno radarsko, ampak to ponovite v telefonu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Niti Esma, niti Vespa, Rudi ima poletje, kolo pa dobro nagrado. Kva je lepšega? To gre tako dobro skupaj. Union
1: Radler. Izotur rumena majica.
0: Približno tako, kot od Tamare od ponedeljka do pust pa sonce.
2: Pa kakšna kapljica znojčka. Sicer pa danes naš Rudi vse tja do 17. kolesari nekje po Sloveniji. Kje je Rudi?
3: Živjo, živjo, lepe pozdrave, draga ekipa. Evo, zadnji dan, petek, se pa skrivam v tretjem največjem slovenskem mestu. Ja, to je namik, a ni? To je super namik, gre se za super nagrade. Do 17. ure sem klele v rumeni majici z gorskim kolesom in seveda čelado, to sem vam reči, mogoče tudi kakšno čokolado, tako kot vas dobim. Lahko me ujamete, slikite, selfie naredite z mano ali pa predvsem ugotovite, kje sem, se pravi, tretje največje slovensko mesto. Se vidimo na ulicah tega mesta. Bye.
0: Ja, ja, s čokolado vam hodim okrog, ne pa z izotonikom. Drugače en namik lahko zraven dam. Rudi je v enem mestu, ker bom jaz danes večer sigurno jokal. Pa ne zaradi Rudija, pa ne zaradi rumene majice, čeprav zelo bode uči.
2: Ali pa mogoče zaradi tega, ker bo nekdo dobil nagrado in ne ti? Mogoče?
0: To bom že pretokal.
2: Ja, namige o njegovi lokaciji najdete poleg teh, ki jih imamo mi v Etru, tudi na Facebooku in Instagramu Radija Aktual. Sicer pa ugibate prek SMS-a na 0571708090. Dejte se podpisati zraven, pa povejte, s kje ste, da vemo, kam poslati.
0: Zdaj, ker vem, da ste v na koncu ljudje zelo direktni, neposredni, če ga zagledate v živo, še toliko boljš, fotografija z Rudijem vas lahko popelje skor da direkt na ogled finala dirke po Sloveniji, po Franciji.
2: Ja, če ne pa to greste pa lahko.
0: Se z nama s Tamaro šli malo po Sloveniji, ja. Pa bo za to lažbo.
1: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Novo na aktualu.

0: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
1: V Šentlambertu bo v soboto 4. julija znova živahno. Prijetno druženje se bo začelo ob 15. s tradicionalnim gasilskim tekmovanjem, od 8:30 začer pa se boste lahko zabavali na gasilski veselici s priljubljeno skupino Vzrok. Tudi srečalov bo. Nepozaben večer za vas z veseljem pripravlja in vas prisrčno vabi PGD Šentlambert. Pina colada.
2: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: Ja, Dražen Zečič je mogoče za dotičnega, ki se trenutno v rumeni majici vozi naokoli, nekaj posebnega, nekaj božanskega, ampak nekaj tazga imamo mi tudi na aktualu za vas. Osebno vas v komendo vabi nihče drug kot Tadej Pogačar.
1: Ja, tudi na naših družbenih omrežjih in spletni strani vas že čaka njegov video, v katerem nas vabi na Pogi Challenge, športno, družinsko in dobrodelno dogajanje, ki bo po koncu dirke v Franciji združilo navijače vse Slovenije.
0: Zdaj, poleg uradnega sprejema Tadeja Pogačarja, vas čakajo še koncerti, družinski program, kolesarski izzivi v nedeljo, zabava z DJ Time ekipo, tako da noro bo.
1: Ja, in Pogi Challenge je tudi partnerski dogodek Union Radler Rizatura, zato bomo seveda tam tudi aktualovci.
0: Ja, in skočite na Facebook, na Instagram in spletno stran, pa bom pogledajte Tadejevo vabilo in se nam pridružite v komendi. Lahko pa ne greste na nič od tega, pa vam mi dva zdajle zavrtiva tole, tuto kompleto. Tadej, povej.
2: Dragi aktualovci, vabim vas, da se mi po dirki po Franciji pridružite tudi na Pogi Challenge, kjer bomo preživeli skupaj cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo na sporedu kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. Na soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa postastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja. Mi boste bežali od mojega klanca do krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.
3: Aktual. Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Žiga Debeljak konec septembra sporazumno končuje vodenje SDH. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini pa se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, rok za prijavo je 31. julij. V SDH so izpostavili, da je bilo poslovanje družbe v zadnjih letih uspešno. Tudi če Debeljak ne bi dal pobude za odhod, se na čelo družbe, ki naj bi jo skladno z načrti nove vlade ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Vlada namerava za podporo gorskim kmetijam uvesti nov namenski prispevek v višini 1 evra na nočitev, tako imenovani turistični evro. V Združenju svobodajalcev in Zavodu gostoljubnost slovenskih domov opozarjajo na nove obremenitve in njihovo izključenost iz pogovorov. Minister Janez Cigler Kralj odgovarja, da bodo tudi oni vključeni v pripravo ukrepa.
2: Bojo drugače kot v preteklem mandatu te ključne strokovne kmetijske organizacije v to vključene in predstavljam si, da bo pri turističnem evru podobno, če so svobodajalci eni izmed ključnih deležnikov pri tem, da bojo tudi v pripravo teh rešitev vključeni.
1: Po pričakovanju je predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu uradno potrdilo izključitev SDS-ovega evropskega poslanca Branka Grimsa. Celotna politična skupina pa bo o tem predvidoma glasovala prihodnjo sredo. V skupini Grimsov med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. El Niño se je že razvil ter bo med julijem in septembrom hitro prerasel v močan vremenski pojav, ki bo povečal verjetnost ekstremnih vremenskih razmer, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. V luči tega je države pozvala naj se pripravijo na posledice El Niña, pri tem je opozorila predvsem na večjo verjetnost suš, obilnih padavin in vročinskih valov. Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič

0: skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Lažje smo zadihali, ampak poletje še zmer traja. Tam je dokaz. Gremo dopusta, veste.
2: Ja, tako, ja. Drugač sončno ostaja še naprej, mogoče popodne kakšna ploha, temperature po noči 7 do 18, jutro čez dan ob soncu do 31 stopinj.
1: Moje zbilo hitro. Tako da bi že spakirala. No in dejansko, če ste spakirali za napot, pestro je. Imamo zaradi nesreče zaprt prihitevalni pa tudi vozni pas primorske avtoceste proti Kopru med Kozino in Kastelcem. Je pa zaprta tudi vipavska hitra cesta proti Nanosu med Vipavo in Nanosom zaradi okvare tovornjaka. Zastoje imamo na vseh klasičnih popodanskih mestih, pa jih povejmo mi primorska avtocesta proti Ljubljani. Oziroma, demo tako se zmeti. Mislim, da so glihkar iz informacijskega centra AMZ z nami. En lepo zdrav.
3: Dobar dan. Živjo. Z vami Natalija Kožar. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in razcepom Kozarje, smer Kozarje. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru. Oviran promet je na ljubljanski obvoznici in sicer na južni med centrom Kozarjami proti Primorski ter pred Malencami proti Dolenski, na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zastoje so na cestah Koper-Šmarje, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: Ja, hvala lepa, ne zaleže. Če imate kakšno radarsko policijsko, pa sam pokličite, pa povejte na 08013 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Union
1: Radler. Izotur Rumena majica.
2: Ja, rumena majica je danes spet nekje, kjer sem, zdaj mogoče sem narobe preračunal, ampak mislim, da sem v juniju dobil vsaj 30 poljubov tam. Od treh različnih žensk. Pa nobena ni imela nič proti nobeni.
3: O, ok, pa, pa nobena ni imela herpesa, predvidevam.
2: Zdaj imajo, ne hecam se, zdaj ga imajo, v šali, vsem trem, kar zdaj mogoče slišijo, hecam se. Rumena majica, ja, seveda, drugače je šlo vse prav, ampak drugače načelo, da danes potuje pot v Sloveniji, naš Rudi, rumeno majico oblečen in verjetno pridno nabira kilometre, glede na to, da je znušo vprašanje, ampak ok, pustimo, dajmo ga odkriti, Rudi, daj nam malo pomagaj, no?
4: Hello, lepe pozdrave v studio. Evo, jaz se hladim v tem trenutku z enim Union Radler 00 izotonikom in čas je, da vam dam naslednji namik, v katerem mestu se dan skrivam. Bom pa dal nekak tak poseben namik, 2 v 1, bom tako nekak rekel. Rekel bom grad in grofje. Zdaj bi pa mogli že počas sve. Do 17. ure sem kle v tem mestu, vidite me v rumeni majci s kolesom pa ščelado. Čudovite nagrade imamo za vas, danes pa še mislim, da največja. Držim pesti in se vidimo, ugotovite, kje sem, ali pa naredite slikco z mano, jaz grem pa zdaj naprej kolesar. Se vidimo!
2: Zato.
3: Kaj je rekel, grofje ali krofje?
2: Ne, so na poti do tja so krofje. Tudi krofje. Drugač pa krofje, ja.
3: No, drugač pa aktualovci, imate torej danes dve možnosti za zmago. Prva je SMS na 051-70-80-90 z ugibanjem, kje se Rudi nahaja. Druga pa ta, da ga ustavite, kot je rekel, na terenu, naredite skupno fotografijo in jo objavite pod objavo na našem Facebooku ali Instagramu.
2: Po 17. uri se vse to zgodi, dva srečneža, torej najprej dva paketa Union Radler 00 izotonika, potem pa še glavni nagrajenc, ki bo šel pogled finale dirke po Franciji. Poraženci z nama po Sloveniji.
0: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
5: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Renault. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Tako je zapela dalmatinska klapa. Če bi bili tukaj v studiu, bi videli, da je še tam izraven igrala.
1: A brez skrbi.
0: Tamburi, kaj?
1: Bobne.
0: A bobne, sem pa videl tamburin, v redu.
1: Ne, bobni so.
0: V redu, bobni so bili, nič kovinskega ni bilo zraven, tako da. Gremo pogledat, če bo kaj kovino, kaj z neba dol lovilo, tako kot minule dni v tem tednu.
1: Ne, a ti si hotel zdaj na živo srebro kaj navezati?
0: Ne,
1: skušajem,
0: na strele.
1: Na strele in nevihte, ne, sam ne. Živo srebro pa bomo vse. Ja ne vem, no, tako so zapisali, ne me pol križa.
0: Se niso poročeno, ne rabim tu se ne.
1: No, pol pa ja bom povedala, kaj pa bo. V glavnem najprej živo srebro. A veš, kaj sem ga že trikrat omenila, se je dvignilo na 26 številko na Jesenicah in v Ivančni Gorici. Potem imamo v Naklem in Prevaljah 27, v Lenartu, Velenju, Hrastniku in Dravogradu 28, v Kamniku, Kidričevem in Semiču 29, v Portorožu 30, v Gorni Radgoni pa stopinja več. In zdaj, če razmišljate, ali večer preživeti doma ali zunaj, dejte, pejte ven, kaj je fleten. Vreme je na strani vseh, ki izberejo drugo možnost. Po noči namerimo med 7 in 18 stopinje, jutri bo veliko sonca in prijetnih temperatur do 31, v nedeljo nekaj več oblačnosti, no za začetek tedna pa malo bolj živahno vreme pravijo. Karkoli to pomeni.
0: Briga te, ne, tebe ja. Nema.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: In šibamo naprej, oziroma ne šibamo. Zaprta sta prehitevalni pa vozni pas Primorske avtoceste proti Kopru med Kozino in Kastelcem. Nesreča se je zgodila. Zastoj imamo na Primorski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori pri Postojni, Štajerska avtocesta podoben šmor v obe smeri, med Ramljem in Slovenskimi Konicami, južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Ljubljanski zahodni obvoznici lahko pripišemo zastoje proti Kozarjam in med razcepama Koseze in Kozarje se bo kar uleklo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno ratarsko kje.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
4: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
5: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
6: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrhe. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
7: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: No, mi aktualci poznamo enega fanta, ki prav da ne samo ne da, ampak to zmoremo vsi. Če vas osebno na dogodek, kjerkoli dogodek povabi Tadej Pogačar, pol kdo bo rekel ne?
1: Točno
0: razen
1: tako. Ampak ja, točno tako ne rečeš ne. Greš na aktualovem, oziroma na aktualovih družbenih omrežjih in spletni strani, vas že čaka njegov video, s katerim vas vse povabi, oziroma nas vse povabi na Pogi Challenge v Komendo.
0: In kaj točno nas čaka? V bistvu bo en tak popoln vikend. Na aktualovih družbenih omrežjih že lahko malo povohate, drugač pa uradni sprejem Tadeja po dirki po Franciji, pa družinski program, dobrodelna zgodba fundacije Tadeja Pogačarja, koncerti. V nedeljo še zabava z DJ Timom, tako da vse bo. Vse.
1: No, pa tudi aktualovci bomo tam v sklopu Union Radler iz Zatorja, tako da res upamo, da se vidimo tudi z vami.
0: Pa poglejte Tadeju. Ne, poslušajte ga. Ali pa poglejte na Aktual TV-ju. Tadej?
2: Dragi aktualovci, vabim vas, da se mi po dirki po Franciji pridružite tudi na Pogi Challenge-u, kjer bomo preživeli skupaj cel vikend. Začnemo v petek, 31. julija in se družimo tudi v soboto in nedeljo. Vsak dan nas čaka kar pester program. Petek je namenjen nam, profesionalnim kolesarjem, kjer bo na sporedu kriterij z najboljšimi kolesarji z tega športa. Pričakujemo samo bučno navijanje in dobro druženje. V soboto je čas za družino in najmlajše, v nedeljo pa poslastica dogodka. Vsi, tudi ti, ja. Mi boste bežali od mojega klanca do krvavca. Jaz pa vas bom skušal ujeti. Mogoče tudi prehiteti. Če si pridno treniral, pridi in se dokaži. Se vidimo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Na okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal preložen predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap, na katerem naj bi se Smode izrekel o očitkih iz obtožnice. Predsednica sodnega senata Vesna Podjet je današnji narok na predlog tožilstva kmalu po začetku zaprla za javnost. Prizivno sodišče ZDA je včeraj razveljavilo odredbo, ki je od administracije predsednika Donalda Trumpa zahtevala, naj ponovno postavi na ogled eksponate, ki jih je odstranila iz parkov in ki obravnavajo teme, kot sta suženstvo in rasizem. Administraciji tako za zdaj ne bo treba vračati eksponatov. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Sonče gre čez hribček in tam bo tudi ostal.
4: In pol se bo skril za hribček spet, oziroma ne bo padel v morje, ampak večer bo ostal prijetno topel, noč bo precej sveža, oziroma taka, da bo pasal od 7 do 18, jutri čez dan. Če imate ravno jutri poročena, naj vam povem, da mogoče dnarja ne bo, ker ne bo dežja, ampak definitivno bo pa lepo poročno slavje ob soncu in temperaturami nekje do 31 stopinj.
3: Živijo še vsem, ki šofirate z aktualom in ja, še zmer imamo nesrečo, južna ljubljanska obvoznica proti Malencam, uvoz Rudnik, previdno. Zaprt je oziroma oviran promet je na tem koncu, zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, delovni zapori pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. A kje radar? Povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ja, živjo, vsi smo.
2: Ja, vsi smo nekje.
1: Vsi smo, če drugega nemamo, pa vsi kakšno glasbeno željo in glej ga zlomka, manj kot ena ura je do trenutka, ko se začne se vikat, začne se zabava, začne se galama in galama je po vaši melodiji. Nisem se dal kapljice v oči, se te vidim.
2: Nisem mislila, da jokaš.
1: Ne, nisem ga ganila.
2: Da ga je ganila?
1: Še. Ja.
2: Galama ga je ganila.
1: Je zelo visen, kjera lepa bo. Dok da mi je šla pa morska sol v oči.
2: Tudi se zna zgoditi, ja?
1: To je ena od večkrat zaželenih pesmi in tudi slišali boste že zdaj, tako da lahko se kaj še drugo zaželite. Šivite na Facebook od Aktuala in napišite pesem, ki bo nekomu, ki vam je pri srcu, polepšala tale pet.
2: Sploh še kaj do za dodat, mislim, jaz tlek sam sem, no.
1: Ampak si pa.
0: Partner Aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: V glavnem Lima Len je bil tole, pa Tamke, pa Alen Vitasovič, pa Rudi v rumeni majici. Ste ga danes že videli? Ste ga srečali? Mislim, da je pri mojemu stolpu.
1: Izotur rumena majica.
0: Kdor ve, ve. Je pa tako, zagledate nekaj rumenega, nekaj sumljivega, nekaj na kolesu in mogoče gre mimo vas in nekaj časopisov, slučajen lopat ali kaj podobnega, ujemte ga, ustavite, kakšno besedo rečete, fotkajte se, to je naš Rudi.
2: Malo ga lahko ukljete, nič kot ga.
0: No.
2: V glavnom, v vsakem primeru ga ustavite.
0: Sam, ki nimaš cajtenga v roka, veš.
2: Ja, to znam, jaz ponovatno torbico s tistim, pa nisam mal. V glavnem, še se lahko fotografirate z njimi, fotografijo objavite pod objavo na našem Facebooku ali Instagramu, če ga ne najdete, pa tudi nič hudga, njegovo lokacijo lahko uganete tudi prek SMS-a na 051-70-80-90. Zdravim se, pa podpišite in povejte, odkot ste. Mamo, mi slučajno še en namik.
0: Mamo, en konkreten namik, Rudi, na mojem dvorišču si.
3: Evo, zdaj sem pa pri kolesaru na tale grad, ki smo ga že malo prej omenjali, da se moram prav malo ohladiti z enim Union Radler 00 izotonikom. Zadnji namik za to slovensko mesto pa se glasi, da nogometaši iz tega mesta so trenutni slovenski nogometni državni prvaki v prvi slovenski nogometni ligi. Tako da upam, da je to dost dober namik, upam, da vam rata ugotoviti, kje sem, ali pa da me nekje ujamete na ulicah tega mesta. Držim pesti za čudovite nagrade, se gre danes je glavna na vrsti. Čin, čin in se vidimo. Čau!
2: Zmer bo žalost.
0: Nekaj bo šlo to težko z jezika.
2: Čist težko je to izgovoril, res.
0: Še en namik, jaz sem padel tam, kjer je bil Rudi. Prejšnji teden se mi zdi, da me je spodrsnilo, ker nekaj dežvalo, glavno sem letel.
2: A to pa pol vsi vejo.
0: To vsi vejo, ker sem stokal in jokal in še del mene še zmer tam leži.
2: Tvoj DNK.
0: Moj DNK, ja.
2: V glavnom, dejte.
0: Zadnja priložnost, ne?
2: Ja, ja, še nekaj sekund, pa bo, je pa 17-17, kar pomeni, da to je srečna. Srečen trenutek, mogoče vse en, res probajte še enkrat. Zdaj v Gant, ki je in kmalo Rudi Bundi.
0: Rudi Bundi. Pač ja, vsi skup bomo.
2: Brundi.
0: Zabrundali in bomo dali eno luštno nagrado. Najprej nekaj osvežujočega, pol pa še nekaj, kjer boste to osvežujočo stvar rabili.
1: Izotur, rumena majica.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Aktual kum. Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
4: Ma je rebež avto.
5: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Novi zapor v Ljubljani, čeprav je zapor v Dobrunjah narejen, ne dobil uporabnega dovoljenja. Krivo naj bi bilo tudi nelegalno odlaganje izkopane zemlje. Vinjete. Dars je letos prodal 2,85 milijona vinjet, kar je za 3% manj kot v enakom obdobju lani. Ujeli pa so 44.500 prekrškarov ali 35% več. Ljubljana. Kdo je na račun občine pojedel in popil za 700.000 evrov? Samo v gostilnah, kjer visi Jankovičeva slika, zapravili 115.000 evrov. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nič pa, nikoli ne bo pozabila. Je pa vsaj nekaj tega vremena z Veleluke prišlo tudi do nas, kaj še bi ostalo.
1: Ja, temperature je sicer ne take, kot so bile prejšnji teden, ampak se po moje, da je bilo, kakor sem jaz spremljala, dol v Splitu pa ta še bolj južna Dalmacija ni bila tako vroča kot pri nas. Tako mi je.
0: Kaj si gledala glih tist konc?
1: Kaj te briga? V glavnem...
0: Mislim, da vemo.
1: v tem trenutku recimo v Bohinjski Bistrici in Šentjerneju 26 stopin, v Medvodah in Žerjavu 27, v Laškem Litiji, Mislinji 28, na Vrhniki in v Vinici 29, v Sečovljah 30, v Ljutomeru pa v tem trenutku 31 stopin. Po noči, kar konkreten skok oziroma padec na 7 oziroma od 7 do 18 jih namerimo. Jutri ob soncu do 31, nedelja in ponedeljek kažeta na to, da bosta prinesla nekoliko več oblačne sence in možnosti krajevnih ploh.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi prometne nesreče. Oviran promet je še na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam na obvozu Rudnik, prometna nesreča tak isto. Zastoj imamo pa Primorska avtocesta proti Kopru, delovni zapori pri Postojni, se to je že na taka mantra popodanska. Štajerska avtocesta pa obe smeri med Dragomljam, Ramljami, Budl in Slovenskimi Konicami. Tudi na mantra. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, razen če se ne strinjate, pa povejte, kam so se dal. 80-13, nič dve.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open roll. Ja, in grande finale tega lepetka, čas je, da dobimo zmagovalce najprej seveda osvežujočih napitkov Union Radler 00 izotonikov in nač, gremo lepo po predpisih. Union
2: Radler. Izotur rumena majica.
1: Kot rudi na kolesu, a ne?
3: Popolnoma po predpisih.
1: V Celju je bil danes fan.
3: Ja, res je in tam bodo danes tudi bundjeve sozice.
1: Ja, res, vam imamo zadnjo predstavo, spet bomo dve punci, prelepi dami ubil.
3: Čist narobe za
1: to. Ja, vem, vem.
3: Ampak v glavnem, ja, Rudi je bil v Celju in Rudijevo Celje je danes prineslo nagrado, dva platoja Izotur 00, Radarja.
1: Bravo, Darja! Vem, Gorenci cenimo tole brezplačno pijačo. Zdaj je pa čas, da dobimo tudi srečnega izžrebanca, ki si bo ogledal finale dirke po Franciji. Eno cifro mava. Pa dajmo preveriti, kaj točno, kdo se bo oglasil in če je sploh pravi. Tami pa bundi klele, z aktuala.
4: Žuja.
1: Kva se pa nekaj tako smijete?
4: Ja, ne vem, zakaj, ampak...
1: Kaj pa je tako smešnega, vam je kdo kakšno šalo povedal?
4: Ne, če ni to kakšno hit.
1: Ja, ne vem, odvisno kva delate 26. julija.
4: Zdaj, to ni plano.
3: O, fantastično, to je kar v redu, ne?
1: Super. Kdo ima tak lep aranžma, pa ni iz rož.
4: Okej.
1: Za dve osebi je, pa vključuje kolesarjenje, pa prenočišče, pa prevoz, pa Francijo!
4: Ja, res.
3: Ja, ja.
1: Pa res greste!
3: Na finale dirke po Franciji, juhu nec, bravo!
4: Hvala.
1: A pa ne se vstrašil, tale prevoz ni s kolesom, no, ki je vključen.
4: Ja.
1: Da... Kdo gre z vami, drugač nec?
4: Ja, partnerka.
1: Super, ona bo šla pa s kolesom, ne?
4: Ja, če se nam lepo obnašala, ja.
1: Okej. Pa partnerke so zmer pridne. Najta super en tak romantičen pobeg, no pa še vi v tem je malo športnih užitkov zraven.
3: Sami užitki torej v Parizu.
1: Uživajte. Okay.
4: Hvala.
1: Se vidimo, ko ste trije.
2: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
5: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Ritual Kum. Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: partner aktualnega Lame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič,

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

kratko in jedrnato, dobro dan in dobrodošli, dragi srčni aktualovci, glamovci, ki ste že komaj da čakali, da ura odbije 18. in da se začne eno tako pravo glasbeno, galamastično razodetje, ki bo tudi danes trajalo do 20. ure. Dan on the mic, kipa ima mi gošte, ter seveda glasba po vašem izboru. Zatorej hitro klik, klik, klik, Facebook profil Aktuala in pod objavo, kjer sva zanito nastavljena pred objektivom, zapišete, kaj je tista pesem, katera je tista pesem, kateri je tisti ritem, ki vas danes spravi v ta pravo voljo, v poletni, v poletne občutke, v tisti položaj, da lažje štartate v vikend in da med drugim morda tudi odštevate, da gremo ponovno v hribe. Skupaj lahko gremo v hribe, akcijo, ki prikliče najlepše občutke in to kar precej visoko. In kaj kmalo gremo na šmohar. Ampak kaj več o temu malo kasneje, kaj ti danes nas čaka. Res fantastičen začetek. Danes tisti, ki spremljate dogajanje preko Facebooka, preko Instagrama, že veste, da imamo medgalaktično premiero nove pesmi, najnovejše pesmi, ki so jo ustvarili, ki sta jo ustvarila Skaterja, oziroma so jo ustvarili, kaj ti gre za skupino, ki je v bistvu duo, ki je v bistvu skupina, torej Skatera, medgalaktična premiera. Pesem je nastala skupaj v sodelovanju z Slovensko vesoljsko agencijo in pa z inštitutom Jožef Stefan. Ampak še malo je treba počakati, da bo ta, da bo ta nervoza, ne, da bo ta živčnost še malo višja, da bo še bolj napeto. Ampak čez 3 minute bo vse jasno in bomo skupaj prepevali Raga Didim. Ampak še prej pa Oliver Dragojevič.

Prva pesem za ogrevanje, da vklopite računalnike, da zgrabite mobilne telefone, kliknete na naš Facebook profil in zapišete pod objavo, kjer sem vidva z mami Gošte, katera je tista pesem, ki vas spravi v take poletno počitniške vikend občutke, da se dvigne v dušo, katera je tista pesem, kateri je tisti ritem, ki zagrabi. Bo pa sedaj s pomočjo naših štajerskih matadorjev, našega inštituta Jožef Stefan in pa Slovenske vesoljske agencije zelo hitro, zelo, zelo ritmično v našem osrednjem belo-zelenem studiu in verjamem, da če boste spremljali dovolj na glas, tudi pri vas, dragi aktualovci, srčni galamovci. Torej, veliko ritma nas čaka, pesem, ki se spremlja zelo na glas, zraven se poje, nori, sicer pa medgalaktična premiera. In to moram kar prebrati, ker danes, ko so me obvestili, da bo to v Galami, to je velika odgovornost, sem si mogel par stvari zapisati. Solza sreče se nama je utrnila in srce nama bije neprimerljivo hitreje. Komaj sva čakala na ta zgodovinski trenutek, ko bova lahko z vami, dragi aktualovci in srčni galamovci, delila najnovejšo mostrovino naših odličnih prijateljev s Katar, s katerimi gremo skupaj na zabavo v naš peti hrib. Ampak o tem malo več v nadaljevanju. Njihova nova pesem nosi naslov Ragadidim. Beseda gre takoj v uho, se vrhunsko rima in da razčistimo vso dilemo, pomeni bivši. Ampak zakaj točno tak naslov? Ker tokrat ne gre le za navadno premiero, ampak za pravo medgalaktično premiero. S pomočjo slovenske vesoljske agencije bo ta neverjeten kit odmeval tudi v galaksijah daleč izven naše. Naša skatera sta naslov izbrala izjemno premišljeno, saj so na inštitutu Jožef Stefan po temeljitih analizah potrdili, da je beseda Ragadidim tako univerzalna in megalaktična, da jo bodo brez težav razumele celo tiste življenjske oblike, ki jih pri nas na Zemlji zaenkrat pozna samo Steven Spielberg. Pripravite se na invazijo najboljšega ritma in dajte na glas, da nas slišijo na vseh koncih vesolja. Tudi tam, kjer se začenja vojna zvezd. Ekskluzivno v Galami. Moja dva in pa verjamem, da tudi vaša dva najljubša. Skate, Ragadidim.

0: Aktual kum.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, alu platišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Aktual.

0: sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova ga.

v srednjega belo zelenega studia. Dan on the mic, mami gošte in pa seveda družba glasnih, najglasnejših aktualcev in pa srčnih galamovcev že več kot 11 let, kot vsak petek, tudi ta petek. Do 20 ure smo skupaj, izpolnjuje se glasbene želje, čestitke in pozdravi. Prejšnji teden celo ultimativne nagrade brisača Luke Basija, ki so danes končno šle na pošto, smo morali izbrati prav posebno pakiranje, ker gre le za posebne brisače. In tako da vsi tisti, ki ste jih prejšnji teden dobili v nagradni igri na naših magičnih frekvencah, verjamem, da ponedeljek, torek bo tisti ta pravi dan, ko jo boste dobili, ko jo prinese naš poseben poštar. Žal ne vsem poštar Lojs, ampak komu pa morda pa. To je bil Saša Kovačevic, velika uspešnica izpred nekaj let, temperatura, diže se bura, važno, da je poletje in poletni feeling po vročinskem valu, ki smo ga bili deležni še nekaj dni nazaj, je sedaj mnogo lažje. Lažje se diha, lažje se živi, ampak ok, poletje se vrne, kajti poletje je poletje. 20 minut po 18 uri, tukaj že prva želja, prva čestitka, pesem, ki povzroči veliko veselja in to pri mnogo, mnogo ljudeh, ki jih jaz tudi osebno poznam, pa tudi pri meni. Sicer pa od Mihele za 50. rojstni dan Matejke z vrha nad Branikom, ki je ena največjih fenic Mirana Rudana, prihaja na nebo.

Miran Rudan, ki je bil z nami na Uršli gori, saj veste, za praznik naše prelepe domovine, domovine Slovenije, smo v četrtek imeli Laško gremo v hribe na Uršli gori, torej prejšnji četrtek, in zbralo se nas je mnogo. Nekateri celo pravijo, več kot je bilo obiskovalcev na osrednji proslavi v Ljubljani en dan prej. In kar je najbolje, Miran je tole pesem odpel zelo, zelo doživeto, nič manj nismo od njega pričakovali. In od prvega takta do zadnjega so seveda vsi pohodniki, naši prijatelji, v vseh teh letih so postali že naši prijatelji, zapeli brez težav, zelo na glas, direktno na precej nadmorske višine, in Laško gremo v hribe je dobila eno čisto novo dimenzijo. Gremo pa skupaj ponovno v hribe, četrta zabava se nam pridružuje. Z nami bodo Rok Piletič, Bipop, Ansambl Glas, Laško gremo v hribe, sobota 11. julij, dom na Šmohorju, kaj je danes temi mojimi naglasi. Ne vem, kaj se dogaja, ampak okay, se bo kalibracija zgodila, pa bo vse v redu. Med 9.30 in pa 14. uro, kot vedno, Laško gremo v hribe brez stopnine. Vračamo se nazaj vsi skupaj, glasbeni željen, čestitka in pozdravam. Danes jih lahko vdate na našo Facebook stran. Zapišete tako kot vedno, kaj, koga, za koga, še kakšen emotikon, kakšen like, da bo še več veselja, da bo še srce hitreje bilo, in je to to. Suzana je napisala, zdravo moja najljubša voditelja Anita in Dan, kot vedno bi rada slišala kralja Dražena Zečiča. Danes je po radiju, jutri pa uživa v Radencih, se vidimo. Kaj naj rečem, Suzana? Če bi župan povabil, zagotovo bi se videli, tako se pa žal ne. Tako da je treba gospodu Romanu Leljaku reči, da drugič ko Dražena pokliče ali pa kogarkoli, galama se spodobi, da je poleg. Hvala, lepo stane gneva. Tudi Katarina je z nami, ki je napisala, kot ponavadi, Dražen Zečič za mojega šoferja Sebastiana. Hvala vam za dobro družbo in pozdrav iz Dalmacije.

Zečić, ki v tem mesecu praznuje svoj rojstni dan, kralj hrvaške zabavne glasbe. In kralj, kateremu se bomo, se mislim, da se je nekaj govorilo o tem prejšnji teden v Galami, pridružili. Kajti en dan prej, v četrtek 23. julija, bo slovenska noč na Krku, že tradicionalno na Punatu, izjemno vzdušje več tisoč Slovencev in tokratni kulturno-umetniški program, ki ga sestavljajo Aktualova Galama in pa naši prijatelji Mambo Kings, brez stopnine, 23.7.26, torej 2026, torej letos julija, Punat, Krk, se dobimo in gremo od 21. ure dalje. Potem pa, če vse posreči, gremo proti Splitu in zapojemo pod oknico našemu draženu za vse najboljše. Je to to. Sicer pa glasbene želje, čestitke, pozdravi, se nadaljujejo v tokratni Galami. Minuta do pol je ura 18.29 minut. Max je z nami, ki je zapisal Željko Pejaković, rujno vino.

Opa! Zlatko Pejaković, Rujno vino, ena njegovih največjih uspešnic, za marsikoga pa celo tista ta največja. Ko je velikost pomembna, potem je to tako. Glamo v živo, prvih 30 minut je za nami, pred nami glasba Made in Slovenija in to ne kar ena glasba, ampak zelo posebna glasba, kajti Zoja je poskrbela, da se bo slišalo to, kar se bo slišalo tudi, ko gremo Laško, gremo v hribe, v soboto 11. julija, dom na Šmohorju, četrta zabava, z nami Rok Piletič, a.k.a. Be Cool, jesi cool, ti si cool, si smo, Be Cool, in pa Bepop ter ansambl glas. In 9.30 ura, hribe, zabavo, lep razgled, svež zrak in pa seveda druženje s prijatelji, druženje s pohodniki, pa da skupaj zapojamo

Lahko si samo predstavljamo, kakšno vzdušje bo na Šmohorju naslednjo soboto, kako bodo roke v zraku, kako bomo najglasnejši na svetu, ko bodo z nami naši specialni gostje na naši četrti zabavi Laško gremo v hribe, Rok Piletič, Bipop in pa ansambl Glas. Pri Rok Piletiču, oziroma a.k.a. Be Cool, sem prepričan, da se poznajo vse pesmi. Pri Bipopkah se poznajo vse pesmi. Ti si moje sonce, pa pol tiste repa, ali pa... To komaj čakam, evo res, komaj čakam. Tako kot komaj čaka Boštjan, da sliši svojo glasbeno željo v tokratni galami na ta 3. julij. Opa, prva galama v mesecu juliju z letnico 2026. Spet je tu petek aktualov galama, ki jo vodita Kipa in Mami Gošte in pa Dan. Jaz bi pa imel zvito filtno. Verjetno zaradi kombinacije pijače, ki je bila pred leti izjemno popularna. No, še vedno je. Gin in

Za poletje, za poletje, poletje 2026. Prijetne temperature, poletne, ampak prijetne. Prejšnji teden vročinski val, zdaj se je zadeva rahlo uredila, tako da se lažje diha in da je vse, kot si najbolj želimo, da je. 20 minut do 19. ura, prva ura, to je Galama v živo, direktno iz osrednjega belo-zelenega studija, tudi danes do 20. ure z vašimi glasbenimi željami, čestitkami, pozdravi in res je. Danes smo predstavili v prvih minutah v Galami in aktualu ekskluzivno pesem, ki je nastala skupaj sodelovanju super skupine, ki je v bistvu duo Skater in pa Slovenske vesoljske agencije ter Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane, Raga Dim, tako da, če imate priložnost, zavrtite si nazaj, prisluhnite. Če pa me kdo prepriča, mi naredi indijanski ogenj, pa morda za konec pred vse slovensko radijsko veselico Pumpo, še enkrat pesem zavrtimo s spremnim tekstom, seveda, ki se spodobi, da je poleg, da se zadeve postavijo v pravo razumevanje, v pravo fizikalno obliko. Kot se bo sedaj postavil Zdravko Škender točno tja, kamor se mora postaviti. Ana je namreč zapisala, pozdrav najboljši radio in pa aktualova Galama. Ter draga naša Anita, ter še bolj dragi Dan. Rada bi slišala pesem od Zdravka Škenderja. Hvala! Pa lep prostanek večera, te lep vikend, pozdrav iz Maribora. Tudi Marija je z nami, ki nas pozdravlja iz Slovaške. Hvala Bogu, se slišimo preko satelita tudi na Slovaškem. Sicer pa lep pozdrav Aniti, pa Danu, pa aktualnimi Galami, pa glasbena želja, seveda Zdravko Škender, hvala vam iz srca. Pa tudi Olga je z nami, ki bi rada slišala Zdravka Škendera. Pa tudi Uroš, ki pravi Zdravko Škender, pa tist ekskluziven remix. In to je ta, to je ta.

0: Ritual Cum. Če za soboto 4. julija še nimate načrtov, jih imamo mi. Ob 15. uri vas v Turju čakajo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo spretnosti, smeha in navijanja. Zvečer ob 20. uri pa nadaljujemo z gasilsko veselico in ansamblom Dar. Čaka vas še velik srečelov, dobra hrana, hladna pijača in družba, ki zna uživati življenje. To je recept za pravo poletno soboto. Se vidimo v Turju.
1: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Narejen za moje srce.
4: Aktualno.

0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktuar.
2: Parti na verandi. Aktualova galama.

Skupaj bomo prepevali, skupaj z našimi bipopkami. Četrta zabava, Laško, gremo v hribe, se približuje že naslednjo soboto. Gremo skupaj na Šmohor, dom na Šmohorju nas pričakuje že tradicionalno. Z nami Rok Piletič oziroma Be Cool, Bipop in pa ansambl Glas. 9.30 ura zbor, lahko pa tudi že prej. In pa do 14. ure brez stopnine, samo z dobro voljo, z najbolj veselim, sproščenim vzdušjem, da se podružimo, pa veselimo, pa da se imamo dobro in fino. Kot se je, kot kaže, imela tudi prejšnji četrtek Marija, ki je napisala: pozdravček vsem izprot Uršlje gore.

naša sodelavka, s katero se marsikdaj zbujamo v jutranjem programu na aktualu, naša Martina, ogen v meni. Martina je bila z nami na Uršli gori in morda, ker ni daleč stran, se nam pridruži tudi naslednjo soboto, ko gremo na šmohor. Ponovno Laško, gremo v hribe. To je Galama, 5 minut do 19. ura, petek je. Petek je pač petek, meni tak magičen občutek ga daje, ga povzroči. In gremo, glasbene želje, čestitke, pozdravi se nadaljujejo. Martina je z nami, ki je napisala: živjo, prosila bi za mojo prijateljico Nito, ker danes praznuje rojstni dan in ji želimo vse najboljše, in za sodelovko Natašo, ker tudi obožuje to pesem, Luka Bassi. Tudi Taja je z nami, ne Taja, Taja, verjetno tudi kakšna Taja. Živo, rada bi slišala Luka Bassija. Pa Dušanka, lepo pozdravljena, jaz bi pa Luka Bassija. In evo, prihaja naš Luka Bassi.

0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija, z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moșe, încranța pe ol
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
3: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
5: Galama, galama, galama, zelo živo, verjamem, da tudi zelo na glas. Ura odbila 19.00 in počasi gremo v drugo uro, v drugi del našega ultimativnega petkovega glasbenega razodetja. In kot se malo prej že slišalo, 1, 2, 3 bo jesen tukaj, pa tudi hladne noči, hladne večeri, hladna jutra. In kako je najlažje poskrbeti, da ne bo hladno, pa da bodo stroški pod kontrolo. IR ogrevanje Ecosen. Ugradite danes in uživajte v brezskrbni toploti naslednjih dokazano 40 let. Gre za edini IR ogrevalni sistem v Sloveniji s 15-letno garancijo, lastno proizvodno in dokazano življenjsko dobo do 40 let. Torej, tudi naslednje generacije, brez kotlovnice, brez servisov, brez skrbi. In ponujam vam tudi brezplačni izračun, koliko lahko privrčujete. Samo pokličete 080 30 10 ali pišete na info@ekosen.si in vam bodo znali njihovi strokovnjaki, njihovi svetovalci svetovati. Sedaj je idealna priložnost, ko ni gneče, ko je prava priložnost za prenovo ogrevanja, za prenovo stanovanj, za ureditev vašega udobja, ki bo zelo, zelo zaželjeno, kajti, kot sem rekel, jesen in zima bosta kaj kmalu tukaj. To je Galama, uživo, direktno. In hvala konjaki, njihovi svetovalci, svetovati. Sedaj je idealna priložnost, ko ni gneče, ko je prava priložnost za prenovo ogrevanja, za prenovo stanovanj,

0: Calama, sia la baba o balon, din dan dan, dan o balon, Anita o Paris in tako naprej. Ja, nič, dragi aktualci, srči galamovci, zadnji del je tukaj in se je treba kar lotiti vaših glasbenih želja, čestit pozdravov, kajti časovnica je takšna, kot je in... Še prehitro se bo zgodilo, ko bom rekel, to je to, hvala, se slišimo naslednji teden. Tudi Darja je z nami, ki je napisala, pozdravljena Dejan in Anita, v tem lepem popodnevu bi imeli glasbeno željo, ljubavnici in Mahava iz Rogaške Slatine, Darja in Natalija, uživajmo življenje z ljubeznijo in dobro glasbo. To bi lahko bil tudi moto Galame.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više?

Ljubezni in pa ljubavnici, zdaj pa glasba Medi Slovenija, Tatjana je z nami, živijo top ekipa. Petkovega popodneva, meni sta nekaj najboljšega, Anita in pa Dejan, upam, da danes pride na vrsto za mojo željo. Itak, da pride. Janči, hvala vam in imejte se super in uživate v tej močni toploti. Anita, Dejan, ostanite takšna, kot sta.

Poljubi, prepričan sem, da marsikdo, ki v tem trenutku spremlja Galamo, bi znal povedati, znal poudariti, da trikrat je ravno začetek, ravno prav za ogrevanje, potem pa naprej, seveda. Najboljša glasba, najboljši ritem, tudi za A.

0: Poslušate prvo ponovitev na Radiu Aktual.com. KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nina Lužar in Romana Beraus.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: V Hrastniku ob občinskem prazniku podelili 5 priznanj. V sklopu sanacije največjega zagorskega plazu gradijo podporno konstrukcijo. Danes bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. V spomin na gladovno stavko zasavskih rodarjev, ki se je zgodila leta 1934, 3. julija obeležujemo dan rodarjev. To je tudi dan, ko praznuje občina Hrastnik. Samo občinsko proslavo so pripravili včeraj, na večer pred praznikom, na območju Gverka pred Muralom. Ker je praznik občine priložnost, da se slovesno zahvalijo posameznikom in organizacijam, ki prispevajo k ugledu in razvoju Hrastnika, nam je župan Marko Funkl predstavil 5 letošnjih prejemnikov občinskih priznanj.
2: Letošnji nagrajenci so, moram reči, zasluženo prejeli vsa priznanja, ki so bila podeljena. Gre za eno zlato, eno srebrno in 2 bronasti priznanji. Prvič letos smo na proslavi podelili tudi okrogle obletnice naših društv. Lansko leto je bil spremenjen pravilnik, tako da je za letos presenetljivo malo okroglih številk v Hrastniku, samo lovska družina Hrastnik je dobila za 80. obletnico. Naj kot zlatega nagrajenca izpostavim našega vsem znanega zasavcem fotografa Branka Klančarja, ki je zasluženo prejel to priznanje. Poleg njega je srebrno priznanje šlo v roke našemu najbolj priznanemu športnemu košarkarskemu sodniku Mariju Majkiču. Bronasto priznanje pa se je podelilo gospe Vojki Železnik in gospodu Jerneju Bidermanu, obema za delo v društvih in doprinos v okolju. Mislim, da so šla ponovno priznanja v prave roke. Vsem še enkrat čestitke in spodbuda za naprej.
1: Občina Zagorje in izvajalec sanacije plazu Pečarjeva cesta Zmage nad avtobusno postajo podjetje AGM Nemec sta se dogovorila, da fizična dela na terenu, dokler vročina ne bo popustila, potekajo dnevno med 6 in 14 uro. Dela na območju Pečarjeve ulice so trenutno v fazi gradnje podporne konstrukcije v dolžini 160 metrov in višini od 2 do 6 metrov. Po zaključenih delih bo sledilo urejanje komunalne infrastrukture, na to pa do konca letošnjega leta še asfaltiranje z grobim asfaltom. Na delovišču nad večstanovanjskimi stavbami na cesti Zmage pa trenutno izvajalci del utrjujejo zemljino med piloti. Iz zdravstvenega doma Hrastnik so z velikim veseljem sporočili, da se je njihovi ekipi pridružil nov zdravnik, Hrastničan Enej Vidovič, ki bo svojim znanjem in predanostjo pomembno okrepil zdravstveno oskrbo občanov. Del svojega dela bo opravljal v ambulanti 5, sodeloval bo v nujni medicinski pomoči ter skrbel za zdravstveno oskrbo stanovalcev v domu starejših Hrastnik. Posebej so veseli in ponosni, da se je za delo v domačem okolju odločil zdravnik, ki prihaja iz Hrastnika. Takšne odločitve, kot pravijo, pomenijo veliko, tako za zdravstveni dom Hrastnik, kot za celotno lokalno skupnost.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Najvišja dnevna temperatura v Zasavju bodo okoli 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature bodo podobne današnjim.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob enih. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
3: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.

Miran Rudan, 100.000 let z nami na Uršli gori, prejšnji četrtek, ko je praznovala naša domovina, ko smo mi praznovali z njo Laško gremo v hribe. In ponovno gremo skupaj, Laško gremo v hribe, četrta zabava, Rok Piletič, Bipop, Ensemble Glas, in sicer v soboto 11. julija med 9.30 in 14. uro. Dom na Šmohorju. Vabljeni, toplo vabljeni, pohodniki in pohodnice. Zdaj je pa z nami Špelca, ki je napisala: zdravo, jaz bi pa za pridne najboljše sodelavke Saško Lendero. In evo, prihaja.

Baška Lendero in Luna, Luna, Luna, danes bo svetila, svetila, sedaj pa prepeva za Ivana, eni in edini Luka Basi.

Se in pa hladno pivo in kokteli in je to to. Tanja je tudi z nami, ki je napisala lepo zdrav obema, prosila bi vajo za pesem Daniela Nekaj mi ne smane. In ker je galama, smo k tej pesmi dodali še en malček galamastičen stajl in imamo eno tako prav posebno ekskluzivno verzijo, ki dvigne tempo, ki dvigne občutke do pravega glasbenega razodetja. Ki je tukaj, specially for you, dragi srčni aktualovci in galamovci, vsak petek in tudi ta petek. Med 18 in 20 ura, nobenega popuščanja, samo galamastično razodetje.

Neka mi nesane. 3 minute čez pol ura, to je Galama, to je Galama, z vami Dejan on the mic, pa je mami Gošte in pa tudi naša Galamovka Irena, ki je napisala, in prav vesel sem, da je napisala, kajti on je eden mojih najljubših pevcev ever. Pozdravček prav sem, rada bi slišala o Triglava do mora in vem, da vsi vemo, kdo je to. To je Davor Borno. A lahko še enkrat prosim ponovim? On je Davor Borno.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Muhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
2: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
3: Rubrika Triovarstva je tako rekoč tukaj, a predno štartamo z njo, na hitro še to povem, morje, vroč poletni večer in tisoči Slovencev na enem mestu. Vrača se velika in tradicionalna slovenska noč v Punatu. Dogodek, ki se ga vsako poletje vsi neizmerno veselimo, letos pa še malo bolj, kajti slovenska noč na Krku, 23. julij, četrtek brez stopnine, aktualova galama in pa Mambo Kings. To bo prava akcija, reakcija, brez popuščanja. Zdaj pa rubrika Triovarstva. Kot se pričakuje, Antonija, Anželka, Zorica, Romanda, Marica, Mara, Ceca, Zdravko Škender je bolj ali manj pripravljen, da ga slišite in to zelo na glas. In to še ni vse. Andreja je zapisala, pozdravljena Anita in Dejan ter vsi galamovci. Evo, služba in gneča na avtocesti za mano. Za teden, počasi, ampak počasi, se približuje dopust na Korčuli in še dolgo jo nisem slišala. Cesarico od Oliverja. Hvala, lep pozdrav, Andreja iz Hrastnika. Za začetek pa pesem, ki smo jo pred časom poslušali, bolj ali manj na vsakem koraku, vsako uro. Olga je zapisala in se tega spomnila. Pozdrav, prosim za Lima Lena in pa njegove brajde za lep večer v vaši družbi. Je pa Lima Len ravno včeraj izdal svojo novo pesem in verjamem, da kaj kmalu jo slišimo tudi v galami. In evo, brajde, cesarica in biču samo tvoj na 3, 2, 1.

0: Aktual cum? Spicem urebe de ucirei.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Med Fast.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Aktualno.

aktual. U autu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.

Ena izmed tistih novejših na naših magičnih frekvencah in ena izmed tistih najlepših v tem trenutku, Gino Marino in pa Dati ljubim. In ko sem spoznal Gino Marina, sem mu rekel, da upam in si srčno želim in verjamem, da tudi aktualovci in galamovci, da tole pesem, točno tole pesem, Da te ljubim, slišimo tudi v slovenskem jeziku, ker potem bi pa še bolj pobožala dušo in telo. Kot jo bo pobožala tudi zadnja. Danes je bila medgalaktična premiera uspešnice, lahko že rečemo, Skater Raga Didimba. In povedal sem, da se nama je utrnila solza sreče in srce nama je bilo neprimerljivo hitreje, kot nama ponavadi bije pred začetkom galame. Da sva zanito komaj čakala na ta zgodovinski trenutek, ko bova lahko z vami, dragi aktualovci in srčni galamovci, delila najnovejšo mostrovino naših odličnih, izjemnih, srčnih prijateljev, edine skupine na svetu, ki je duo, edinega dueta na svetu, ki je skupina Skater. Njihova nova pesem nosi naslov Ragadin. Beseda, ki gre takoj v uho, se vrhunsko rima in takoj, da povem, pomeni bivši. In seveda se sprašujete, dragi aktualovci in srčni galamovci, zakaj je takšen naslov? Naj povem, da tokrat ne gre za navadno premiero, ampak gre za medgalaktično premiero, kar pomeni, da s pomočjo Slovenske vesoljske agencije bo ta neverjeten hit odmeval tudi v galaksijah daleč izven naše. Slovenski sateliti so za to poskrbeli in naša Skaterja sta naslov izbrala izjemno premišljeno, ker sta vedela to, ker so na inštitutu Jožef Stefan po temeljitih analizah potrdili, da je beseda Raga Didim tako univerzalna in megalaktična, da jo bodo brez težav razumeli celo tiste življenjske oblike, ki jih pri nas na Zemlji zaenkrat pozna samo Steven Spielberg, ok pa tisti, ki verjamejo v kuščarje in tako naprej. Pripravite se, dragi aktualovci, tudi za konec, pred vseslovensko radijsko veselico za invazijo najboljših ritmov in dajte na glas to pesem, ki je od danes dalje moja najljubša, Skater in Raga Didim. Medgalaktična premiera v drugo v galami.

0: Umem bem podate, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: Ana Nejca, njegova najljubša pesem za žur, pravi, da je metka od polkaholikov. No, pa če je, pa jo dajmo metko od polkaholikov, kje druge kot v petkovi pumpi.
1: Postava ta prava, pa ni domišljava.

Sama je kriva, a uša sta. Vsi so obupal, se im je že sfkal.

že potrebuješ. No, od metke pa k traktoristom pravi Jure, da se pripravljajo prizorišče za jutrišnji traktor, zbor v Deleni, Trebuši in bi radi seveda tole. Skupina Kalipso in pa

Kloje Fichtery in pa Miško. No, samo, pa tudi pravi, tam je bil omenjen WC papir, tukaj pa pravi Boštjanko, reče, treba ga je srati, tako je.

0: Batko za vse ljubitele, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: zdaj pa gremo v Koper Luka, terminal pravi. Razsuti tovor in ne gremo še domov. No, Martin in druščina v Luki Koper, super, da vam nočna izmena ali pa nočni izmeni dela družba Petkova Pumpa.
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

premierno predstavimo čist prišno od naših poskočnih skaterjev, Samča in seveda Saške. Zdaj poznamo reševalec, Bela Roža, policaj, malo Morgan, ni da nikar naredijo. To res je hit. In seveda danes, kar čast je, da v Petkovi pumpi tudi predstavimo čist prišno, čist zadnjo pesem od skaterja in seveda skater pesem pa Raga Didi.

Praznujemo ameriški dan neodvisnosti, po celem bazenu pa odmeva vaša slovenska petkova pumpa. Radi bi pa slišali Fehtari in pa pesem Party Animal.

Rihteri, parcijani bar, šibala v Cleveland. No, upam, da enkrat petkova pumpa pride v gostovanje v Ameriko v Cleveland, vam na tale bazen, ki ste ga poslali, da zapumpamo skupaj do jutra. Točno, Dejan pa pravi, da ženo Katjo poslušata pumpo, rada bi pesem od Brendija Zelene oči, pozdravlja pa Tast Antona ter Taščo Bojano in vse domače v Podlih.

Rok, evo, točno se bo sina na balon pa prišla. Ja, ja, ja. Maječi, ki danes prazuje 40 let. Prijatelji, čegatorji ti pa pošiljajo to.

0: Vsako je na nebo z neba in hiter pomemben podatek za vse, ki gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilet.

tudi v postonski konec Aljažu. Kam pa šibamo zdaj pravi Mitja, da bi kar svoji, dragi moji, ceno poskočno zavrtil iz pesnice pri Mariboru. Korado, Brandi in dale Franci Miksusi.

0: naši Ali, ki danes praznuje rojstni dan, bi radi polepšili večer in bi dali pesem Mali Barabin od Vihtarju in nas lepo pozdravljajo iz Loga.
1: Do to zadnje hiše tam pri nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

Kajo, ki je danes magistrirala, bi poslal po eno posebno pesem, in to je Moja balirka. No, to. Čestitke z mojo balirko.

0: zore, potem pa v hribe, kam pa poslušajmo tole, kar naslednje zadeva pove.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

zore, tako je do zore, do petkova pumpa na terenu je do zore. Danes do polnoči, ampak se vemo, tole so bili Agropopi, pa tudi brez mambo kincov na koncu.

0: glasbene želje, za vse posod ste se nam javili in to je to. Naslednjič bo z vami dvakrat Karnina Cestnik Pavlič, pol pa pridem spet jaz. Imejte se fajn, srečno lahko noč in še preden gremo, pomembno obvestilo za vse pohodnike in pohodnice. Srečno in pa lahko noč.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piledi.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Aktual.
1: Ura je odbila polnoč in že smo uradno v soboti, ampak energija ostaja petkova. Dobro, došli, družba na aktualu, ta je Arlet, se bom družila z vami vse do jutra in če ste na poti domov v službi, na zabavi ali pa vas je noč preprosto še zadržala po konci. Super, da ste z nami, do 4 zjutraj pa tudi naprej vrtimo.

0: Aktual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kontra neba ne smiš. Eč, Marko Škugor na aktualu, dober večer. Eno hitro vprašanje. A je kdo danes rekel, sam za eno uro grem ven? No, če ste še vedno budni, je očitno šlo nekaj po načrtih. Ali pa ravno obratno.

Od ljubavi, dober večer, družba. Ja, popolnoči nastopi tista znana dilema. A gremo domov ali bomo še eno pijačo? No, če ste za volanom, ne bo odločitev preprosta, varno domov, glasba pa vas bo spremljala tudi na poti.

Bajeta je današnji dan najbolj priljubljen za druženje in izhode. In če sodim po prometu na cestah in sporočilih, ki prihajajo, danes ni prav nič drugače. Hvala, ker noč preživljate z nami. Kopa!

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pri...
0: Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev

0: Prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2.595, 12.400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Zjutraj, in če ste še vedno na plesišču, kapo dol za energijo, če ste doma, pa brez skrbi, najboljša glasba ne potrebuje diskoteke, dovolj radio in dobra volja. Po svem.

Katera pesem vas vedno spravi na noge? Tista, ob kateri pozabite, da ste utrujeni. Dajte mi poslati vaš predlog. Mogoče pa jo že slišimo v naslednjih minutah.

Nočna lakota, ja, poznamo jo vsi. Kebab, burek, pizza ali toast ali pa nekaj iz domače kuhinje. A to je vprašanje, ki po eni zjutraj razdeli Slovenijo. Ja, verujem, da

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Nekaj lepega za vedno.